Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сега в Била. Круасан с масло от Била пекарна за 27 цента. Сладолед Галакси за 45 цента. И кисело мляко Боженци 4%, 4%.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е
2: Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.
3: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Вие слушате моята нова песен Сам по Радио Enjoy.

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Enjoy. Това е Радио Enjoy.

0: Добро утро на 2 септември, сряда. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. Днес ще преобладава слънчево време, но около и след обяд, главно над Югозападна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има валежи от дъжд с гръмотевични бури, има условия за градушки. А за област Благоевград е обявен жълт код за интензивни валежи. Максималните температури остават високи, между 31 и 36 градуса, но повече за това какво време ни очаква днес, след малко в прогнозата, а сега към темите на дневен ред. 4 проекта на документи за насърчаване на инвестиционното сътрудничество с Китай са включени в днешното заседание на правителството, а парламентът ще обсъжда предложения на опозицията. Промени в закона за управление на отпадъците, внесени от Демократична България, предвиждат за нови рециклиращи фирми да не е необходимо разрешително от Министерството на околната среда при регистрация. Въвеждат се и нови контролни функции на Националната агенция за приходите и Агенция Митници, както и намаляване на банковите гаранции. От Продължаваме промяната предлагат промени в закона за данък добавена стойност, с които се увеличава прага за задължителна регистрация по ДДС. Целта е да се намали административната тежест за малки и средния бизнес. От Възраждане искат Министерският съвет да предприеме незабавно действие към Европейската комисия за изключение от забраната за внос и закупуването на нефт и нефтопродукти с произход от Русия. От ГЕРБ предлагат Български енергиен холдинг да придобие дял в търсенето и поручването на нефт и газ в Черно море. На първо четене ще бъдат обсъдени и промените в закона за въвеждане на еврото. От Прогресивна България настояват за удължаване до края на 2028 година на срока, в който търговските дружества трябва да превалутират капитала си от левове в евро в дружествените им договори. И по друга тема, която следим, бюджетният дефицит ще се увеличи до 3 милиарда евро към края на месец август. Това показва прогнозата на Министерството на финансите. Това са 2,6% от брутния вътрешен продукт, като същото съотношение било и през миналата година по това време. Тогава страната ни завърши годината с дефицит от над 3,5%. Приходите към края на август сега са над 30 милиарда евро или с почти 12% повече в сравнение с миналата година. Разходите също растат, но по-бавно, увеличението е с близо 12%. Основната причина за нарастването на дефицита са направените плащания по плана за възстановяване и устойчивост до края на август. Докато България не получи обратно парите от Брюксел, бюджетът ще бъде с увеличен дефицит. От света, САЩ и Иран отново предприеха активни военни действия след най-сериозната размяна на удари от седмици насам. Американското централно командване съобщи, че е нанесло удари по обект на Революционната гвардия в Иран, а Техиран обяви, че в отговор е нанесъл удари по американски обекти в Йордания и Ирак. Размяната на удари прекъсна продължилото от юли относително затишие в конфликта и засилва опасенията от нова ескалация в региона. И Вашингтон, и Техиран отправиха предупреждения за още по-тежки ответни действия.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Тенис. Янаки Милев победи Пьотър Нестеров с 7-6, 3-6, 6-4 в драматичен матч от първия кръг на турнира от серията ATP Challenger 50 в Пловдив. Вълнуващият сблъсък между двамата сънародници предложи оспорвана битка и драматични обрати на корта. Решителната трета част започна отлично за Нестеров, който поведе с 3-1 гейма. Милев обаче отговори с впечатляваща серия, спечелвайки 5 от следващите 6 гейма, за да затвори сета с 6-4 и да подпечата крайната си победа. А успехът е от голямо значение за Янаки Милев, тъй като му гарантира ценни точки за световната ранглиста и място сред осмина финалистите в Пловдив. Във втория кръг на надпреварата той ще се изправи срещу венецуелски квалификант. А днес програмата предвижда две срещи с българско участие в надпреварата на двойки. Националът ни Янаки Милев ще се партнира с Стефан Попович от Сърбия. Двамата са поставени под номер 4, а в първия кръг ще играят срещу участващата с лайлдкарт българска двойка Калян Шиков и Даниел Спасов. Братята Радослав и Васил Шандарови също ще игра днес срещу представителите на Италия и Украина.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: сряда ще преобладава слънчево време, но около и след обяд, главно над Югозападна България, ще се развива купести и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури, има условия за градушки. Също ще превали краткотрайно на отделни места и в североизточните райони. Вятърът е доумерен, предимно от север-североизток. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
3: Животът е пълен с музика. С твоята любима песен той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 след обед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери и Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
4: В предаването има продуктово позициониране.
5: Добро утро, Enjoy! Добро утро на абсолютно всички! Време е наистина да си отвориме тези очички и да посрещаме и този ден подобаващо. 2 септември, вече сме в септември. Да, лятото официално започва да си събира багажа, ама ние не отказваме, впрочем, да го изпратиме толкова лесно. Добро утро на всички също, които вече са в колата, на тези в градския транспорт, на тези с кафето в ръка и специално на онези, които в този момент може би гледат часовника и си казват само да мине и този ден. Слушате шоуто Добро утро, Enjoy, аз съм Играта и заедно с Марти сме по принцип посланиците на доброто настроение. Казвам по принцип, защото Марти е на Enjoy Summer и именно с Enjoy Summer ще ни разкрие поредното прекрасно местенце съвсем скоро, но повярвайте ми,

Няма да дойде на работа 14-ти. Защо? Ми календарна реформа, примерно. Имаме въпрос във Фейсбук, в Инстаграм също. Влизайте, пишете ни, включвайте се, защото искам днес да ви чувам и чета през цялото време, мили хора. Аз съм играта, това е Добро утро, Enjoy, както ви казах, шоуто Добро утро, Enjoy, кафето е на лято, музиката е готова. И какво да ви кажа, освен че е време да започваме подобаващо, време е да започваме с една песен, която така да разбудим.

0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Великолепно.
1: Готина музика.
3: Enjoy. Още Enjoy. След малко.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.
5: Подготви се за старта с Decathlon. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Decathlon.
6: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор, чикънбургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99, защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
7: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
8: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
9: Enjoy.
1: Enjoy.
0: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
1: Enjoy.
3: Радио Enjoy.

Слушате шоуто Добро утро, Enjoy. Аз съм играта. Посланиците на доброто настроение обикновено са в познатия тандем и екипа, но Марти, както казвам, вече за втори път, още от сутринта я няма. Доброто на тази сутрешна смяна също, която е станала сутринта и в момента държи чаша кафе. Лятото официално започва да се събира багажа, приятели, но ние не отказваме да го изпратим толкова лесно. Добро утро на всички и още веднъж в колата на тези, в градския транспорт на тези с кафето в ръка. И специално още веднъж нека да кажем за онези, които в този момент може би вече са стигнали до работа и започват да практикуват именно работния процес. Така че оставете ме за фон, ако случайно шефът ви, нали, слуша отстрани, съвсем тихичко може да си поговорим за нещо много важно, което 100% и шефът, ще използвам тази дума, го брига. Така че започваме с хороскопа, мили мои приятели. Време е да чуете хороскопа, за да се потопим в дебрите именно на тези наши зодиакални знаци и да разбереме именно докъде ще ни отведат. Овен, телефонът ви няма да мъкне, един разговор ще ви донесе новина, покана или интересна възможност, не я подминавайте. Телец, ще приключите нещо, което ви тежи от няколко дни, буквално ще ви олекне в любовта, някой ще покаже повече отколкото казва. Дано. Близнаци, плановете може да се променят в последния момент, но новият вариант ще се окаже по-добър. Възможна е и приятна среща на неочаквано място. Да видим. Рак. Някакъв разход ще ви изненада, но пък ще го намерите като начин бързо да го компенсирате. Следовете чудесен за покупка или решение, което отлагате. Първо разход, после покупка и решение. Мили мои рачета, бъдете прагматични. Лъв! Ще ви хрумне нестандартно решение на проблем, който всички останали усложняват. Запишете си идея, която може да окаже доста ценна информация за вас. Дева. Ще получите предложение или идея, която ще ви накара да действате веднага. Вечерта обаче обърнете внимание на човек, който ви липсва. Везни. Очаква ви продуктивен ден и конкретен резултат около работа или пари. Само не превръщайте свободната вечер в още една работна вечер. Да, не е хубаво това. Скорпион. Ще стане център на внимание дори без да го планирате. Очаквайте комплимент, среща или малка победа, която приятно ще ви погадаличка егото. Това е много важно за скорпионите, да знаете. Стрелец. Денят ще започне с хаос, но точно вие ще го подредите. До вечерта ще отметнете повече задачи, отколкото сте обещали. Козирог. Интуицията ви ще работи без грешки. Ако нещо ви кара да се замислите два пъти и изчакайте до края на деня, всичко ще стане по-ясно. Водолей. Някой ще ви потърси с предложение за среща, събитие или нещо забавно. Ми щеш да е хубаво, ако и петък вечер, тогава идеално се връзва всичко, но не е. Кажете обаче да, сряда няма да намерите да ви остави да скучаете. И риби. Ще разберете нещо, което до сега е било премълчавано или неясно. Вместо драма, информацията ще ви даде сериозно предимство. Аз знам една друга информация, която ще ви даде сериозно предимство, и това е именно нашият сайт, по който също може да посетите на Radio Enjoy, както и, разбира се, да се информирате и с предстоящите новини малко по-късно именно от Кристиянинска по Radio Enjoy. А сега в момента продължаваме с какво? С хубава песен време, защото е хубаво да и се насладим изцяло и да се енергизираме под

Про Утро Енджой. До сега слушахме също и Миро, разбира се, с тази хубава песен. Надявам се и да ви е дава още по-добър заряд именно за тази сутрин, именно за този страхотен ден. Още веднъж добро утро на всичката, как да кажа, будна публика, която обича така да се радва и да приема този ден такъв какъвто е и да го обагря малко или много със собствената си енергия. Не се водете по начумерените фейсове, ако случайно са някъде около вас. Повечето от хората нормално рано сутрин да бъдат замислени. Едни и други наистина малко така да се гледат странно. Още от сутринта знаете, че има хора, които пият кафе и казват, докато не си изпия кафето, не желая да ме занимаваш, не желая да ме закачаш, остави ме на мира. Има и други хора като мен, които се будат по едно време вечер и решават да се спънат в 3956 неща, да се будат половинката си и най-накрая си ударят и малкото пръстче в нощният шкаф. И именно това е интересният въпрос за мен понякога, защо му викам нощен шкаф, дневен шкаф има ли, но това е съвсем различна тема, в която някой път ще се потопиме из дебрите. Колкото до днешният въпрос, мили хора, той много сериозно ни вълнува абсолютно всички. Въпросът ми е, кое е първото нещо, което правите след като си вземете заплата? И отговорите ви вече не спират и не стихват, защото ни е доста интересно кое е това първо нещо, което правите след като си вземете заплатата. Някой плаща сметки, друг пълни количката, трети си казва, този месец ще спестявам и 20 минути по-късно вече може да разглежда почивки, примерно. Да, мене това ми е доста интересно, така че ни е интересно кой е този ритуал в кавички, който може наистина да ви изненада с вашата заплата, защото българинът има много особен талант, може би да получи заплата и още същия ден да я разпредели между хора, които изобщо не познава, именно за токът, телефонът, наймът, банката и накрая ти оставаш с едни пари, които гледаш и си казваш, тези ги пазя. Но точно тогава някой звъни и казва, айде да седнем за по едно и пазането отива някъде другаде. Има една друга българска класика също, примерно заплата влиза и в първото нещо да се напазарува, като за трета световна война пълниме количката, сирене, месо, кафе, препарати, три дни по-късно, къде изчезнаха парите, те не са изчезнали, хладилника са просто, наистина изглежда леко пълен така хладилникът, а пък портфелът е на диета. Днес ми е интересно какво мислите вие и как ще ми отговорите в коментарите, които, повярвайте ми, вече се множат, което ми харесва, защото ние сме си едно семейство, едно общество и да видим сега нашият семейен бюджет как ще бъде разпределен най-адекватно и най-правилно. Бързам да изчита първите три коментара. Ето, Мариана Събева ни е писала, тази млада госпожица, нов месец, нова процедурка, нова покупка. Вечерната ми рутина вече е по-натоварена от мен. Браво! Нов месец, нова процедурка, нова покупка. Така ли? Само за това стигат тези идеи за заплатката. А нещо друго няма ли? Примерно не знам дали имате половинка, така като ви гледам, може и да имате, но може да разкажете за него нещо няма ли или за него няма нищо. По-скоро за вас процедурката е по-важна. Да. Петя ни е писала също, добро утро, не е точно първото, но едно от нещата, които правя винаги, вземам нещо на децата. Книжка или, примерно, яйце с изненада. Много хубаво е това нещо. Наистина, вчера имаше една страхотна малка госпожица, която помагаше на баща си, който е един майстор, дойде именно до домът ни да помага на него и ни беше толкова сладко, че ние дадохме една книжка да се забавлява именно тя и направи много, много, много приятно впечатление как се стоеше именно до татко си и много се радваше за всеки един откраднат миг с него, макар и той да е на работа. Така че ценете миговете с любимите хора. Стефка Илиева ми е написала да си платя сметките, кратко, точно и ясно. Ами, Стефче, ще си поговорим за това доста време. Но до

0: Още Enjoy след малко.
1: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спорт Депо. Гръбни леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спорт Депо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg. Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.

на Morandi, Miss Cali. Другото съвсем нова песен, която излезна през юни тази година. А за тея стоят Мариус Мога и Андрей Робча. Като лично аз познавам и господин Мога, съвсем случайно се засякахме преди доста години, си спомням, в едно студио. Но като слушам тая песен, направо си е за човек, който наистина тук що е получил, може би, и заплата. Какво ще кажете? Да, въпросът е обаче какво е решил да си купи и какъв е начинът, по който ще прахоса тези пари. Това е също нещо много важно. Точно и за това си говорим днес в шоуто Добро утро на Джой. Кое е първото нещо, което правите, като си вземете заплата? Защото аз имам чувство, че заплатата в България има много кратък живот. Така че да, така гръмко звучи заплата. Но дали е толкова актуално и припознаваемо при повечето хора като заплата? Вие ще ни отговорите в коментарите. Очаквам още и още отговори, които продължават да се множат и се радвам много. Ето виждам Бъкси Георгиев, който впрочем трябва да ми отговори и на мене е забравил. Ми е отговорил тук в коментар, ако си вземете заплатата. За жалост, ситуацията в държавата, пише той, ни е клета, не е много жизнерадостна, надяваме се на по-добри времена да изравним стандартът с белите страни, но единственото, което постигаме, е да сме здрави и вярващи в доброто. Желая здраве и просперитет и на портфела Берекет. Как добре звучи като едно страхотно пожелание, наистина, което се надявам да се умножава и от други хора и някакси да се облагороди по най-правилен начин, тази дума заплата да има голяма тежест, въпреки че вече наистина може да бъде и дигитална заплата, така че тежестта е доста неизмерима понякога. Въпросът е да има цифрички, но не с къси такива знаци. Нали ме разбирате? Финикийските знаци са малко по-различни. Колкото до въпросната заплата, все пак може би един човек получава парите, първо плаща всичко, друг казва този месец ще заделя, третият си купува нещо, което е гледал от 2 месеца, примерно. А четвъртият просто отваря банковото приложение, гледа сумата и казва, ей, тоя месец съм добре. Това, обаче, тоя месец съм добре е доста опасна фраза, защото след нея обикновено идва, айде да седнем някъде до вечера и точно тук идва и 15 септември, не забравяйте, милиони хора, защото ако имаш дете, заплата вече има и друг началник, именно училището, раница, обувки, тетрадки, дреги, учебни неща и изведнъж онова ще си взема нещо за мен, започва да звучи доста по-скромно. Но за сега ще ви оставя и ще разискаме и тази тема съвсем след малко, защото продължаваме с една хубава песен време, така че продължавай.

планетата си, скъпи приятели. Слушате Радио Enjoy. Това е шоуто Добро утро, Enjoy. Аз съм играта и обикновено сме в екип заедно с Марти, но Марти в момента е с нашият Enjoy Summer на едно страхотно местенце. Така че от това страхотно местенце именно ще има какво да попиеме и като информация от нея съвсем скоро. Но има време и до този момент, защото в момента нищим тази въпросителна, кое е във първото нещо, което правите, след като си вземете заплатата. Това е наистина интересен въпрос, в който доста хора вече отговарят буквално без да има причина нещо да пренапомпват като думи или като изречение или каквото и да е. Буквално по-човешки може да си кажем, защото всички ние все пак работим. Чакаме този момент, в който тази заплата да покрие нашите сметки. Ако може да отделим нещо, ако може да дадем на любимите хора нещо от нас. Така се чувстваме и значими и ни е готино като цяло наистина да прекарваме времето си дори в този момент с някои от тези хора. Пък и някой обича и чисто и просто самичък да си ги изхарчи за себе си. Защо пък не? Аз пък бих... Тук не бих избрал, примерно, на някои други държави или каквото и да било, но примерно Диляна Костадинова ни пише сметките, зареждане на хладилника, някаква глезотия за децата. Да, Диляна, това е направо наистина финансовият план като цяло от това, което прочитам. Семейството първо, аз някъде след тях винаги е било така и е хубаво наистина, но до голяма степен има и хора, както как пък си харчат паричките сами за себе си. Тоест парите, нека да не умаляваме паричките, не е хубаво. Да, именно сметките си чакат, хладилникът ми може би също, но за глезотията на децата изобщо няма нужда да ги питаме. Те имат невероятен талант да откриват точно онова, което не си планирал да купуваш, но трябва да го купиш. И понеже споменахме хладилника, обаче има нещо много българско в това. По последни данни на Националния статистически институт, почти 30% от всички разходи на домакинствата отиват именно за храна и безалкохолни напитки. Тоест, примерно заплата влиза и първият голям въпрос е какво ще ядеме, после идва какво ще плащаме и някъде там, ако остане въздух, аз кога ще си взема нещо за мен? Да, идва наистина интересното, може би, че това е много българска история като цяло, защото навсякъде по света заплата си има различен маршрут от това, което виждаме, но в България храната е огромна част от бюджета. В Германия, например, разходите на домакинствата са много по-силно насочени към жилище или услуги, докато храната взема доста по-малка част от общите разходи. Мога да ви дам и други примери за нашите съседки държави около нас и какво ли още не, но за това ми е нужна вашата провокативна, именно да отговаряте и да ни пишете във Facebook и в Instagram на Enjoy. Както разбрахте, Диляна вече каза нейният вариант сметки, хладилник и децата. Вие какво ще ми кажете? Къде отива вашата заплата? И най-важното, оставате ли нещо за себе си? Да, това е буквално story of my life, може би. Може и така да го кажем. Но продължавам да чакам вашите отговори, за да може именно чрез тях да разбираме къде отива тази заплата и някакси да намерим

0: декември в магазини CCC.
1: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Radio Enjoy. Твоя ден,
2: твоята музика.
3: Radio Enjoy.

0: А сега е време да разберем какво се случва около нас и у нас и по света. Точно в 8 започват новините с Криста Янинска по радио Enjoy. Новини.
1: Добро утро, дръжте ритъма на деня с актуалните теми. Аз съм Криста Янинска. Първо поглеждаме към метеорологичната обстановка. Срядата ще е слънчева, но валежи с гръмотевични бури и условия за градушки ще има на места в Югозападна България, като за област Благоевград е обявен жълт код за интензивни валежи. А максималните температури остават високи между 31 и 36 градуса, но повече за това какво време ни очаква днес след малко в прогнозата. А сега към темите, които следим през днешния ден. Над 30 са точките в дневния ред на правителството. Сред тях е предвидено министрите да одобрят промени в закона за публичното предлагане на ценни книжа и в този за автомобилните превози. С поредица от решения ще бъде осигурено и финансиране на Министерството на образованието за национални програми в предучилищното и училищното образование. Ще стане ясен и размерът на новите държавни гаранции по закона за кредитиране на студенти и докторанти. Също 4 проекта на документи за насърчаване на инвестиционното сътрудничество с Китай са включени в заседанието на кабинета. А Народното събрание ще обсъжда предложения на опозицията. От Демократична България предлагат промени в закона за управление на отпадъците, които предвиждат за нови рециклиращи фирми да не е необходимо разрешително от Министерството на околната среда при регистрация. Въвеждат се и нови контролни функции на Националната агенция за приходите и Агенция Митници, както и намаляване на банковите гаранции. От Продължаваме промяната предлагат промени в закона за данък добавена стойност, с които да се увеличи прага за задължителна регистрация по ДДС. Целта е да се намали административната тежест за малки и средния бизнес. От Възраждане искат Министерският съвет да предприеме незабавно действия към Европейската комисия за изключение от забраната за внос и закупуването на нефт и нефтопродукти с произход от Русия. От ГЕР предлагат Български енергиен холдинг да придобие дял в търсенето и проучването на нефт и газ в Черно море. От света на музиката Дара се разделя с Virginia Records след близо 10 години съвместна работа. Една важна глава за мен се затваря, но музиката, спомените и човешката връзка остават. Сподели певицата и допълва: някои истории не приключват, просто поемат в нова посока. Продължавам напред с благодарност към изминатия път и с огромно вълнение към всичко, което предстои, пише още Дара. Нова ера в музикалната кариера на Майли Сайърс. Американската певица и актриса подсказа, че скоро може да представи нов 10-ти албум. Тя вече се подписва само с първото си име на официалния си сайт, прекръсти и профила си в Инстаграм на Майли. 33-годишната изпълнителка е носителка на 3 награди Грами. Стана известна, знаете, първо с ролята на Хана Монтана, след това започна и музикална кариера, като експериментира в поп-рок и кантри музиката. Майли е кръщелница на покойната Доли Партън. Тенис, поставеният под номер 5 в схемата, Флавио Коболи пренаписа собствената си история в турнирите от големия шлем, постигайки епичен обрат от 0-2 сета срещу аржентинеца Франциско Комесана в първия кръг на откритото първенство на САЩ. Италианецът триумфира с крайното 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4 след драматична битка, продължила над 4 часа игра. А при дамите, световната номер 2 Елена Рибакина започна участието си на откритото първенство на САЩ с победа с 6-3, 6-2 срещу Тея Продин. Матчът от първи кръг продължи час и 14 минути игра, а успехът идва само 12 дни, след като Рибакина бе принудена да се отегли от четвъртфиналния си матч срещу Ига Швионтек на турнира в Синсинати заради травма в лявата пета и глезена.
2: Времето е за сладолед.
3: Вкуса на всеки език.
1: Сряда ще преобладава слънчево време, но около и след обяд, главно над Югозападна България, ще се развива купести и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури, има условия за градушки. Също ще превали краткотрайно на отделни места и в североизточните райони. Вятърът е доумерен, предимно от север-североизток. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
2: Времето е за сладолед.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
4: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
2: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.
0: Добро утро на абсолютно всички. Добро утро вече и на втората смяна от хора, които са се събудили. Респект за тези, които си мислят, че като са се скрили в леглото, никой няма да ги види. Скъпи хора, денят идва за вас. Да, точно тук обаче се връщаме към днешният въпрос в шоуто Добро утро, Enjoy. Кое е първото нещо, което правите след като си вземете заплатата? Християн Христов ни е написал да си оправя кредитите, после ревва. Християн, е това, после ревва, го разбирам. Това вече е бюджетиране. Това е емоционален отчет за месец, примерно. Но те разбирам добре, приятелю. Мария Димитрова, сметки, хладилника и дрехи за детето. Мария, при теб заплатата явно влиза и директно започва работа. Няма време и да се застоява. Забелязвам нещо също, доста от отговорите се въртят около сметки, храна и деца и кредити, кое е напълно, което, впрочем, напълно логично си е наистина. Но сега искам да ви изваля малко от тази официална версия. Наистина, какво правите за себе си? Първото нещо, което си казвате този месец, мога да си позволя си какво си, или примерно бих искал да си позволя си какво си. Може да е масаж, знам ли, обяд, дреха, концерт, един ден, в който просто да направите нещо, или най-българското, примерно ще си купа нещо, но първо да видя какво ще остане наистина. Така че измислете го този коментар, интересно е това нещо, нека да покажем, че нашето будно общество на Радио Enjoy именно има какво да ни сподели. Има и нещо доста интересно, според данните на потребителите, хората действително променят поведението си според това кога получават дохода си, разходите обикновено са по-силни около момента на плащането и после се успокоят, т.е. онова усещане сега имам въздух не е само в нашата глава. И какво да ви кажа, по този повод ще пуснем ето тази песен в момента.

0: Съпругът ми директно в превод, ако е първи ден след заплата, спокойно, госпожо, може да не е изчезнал, просто още е на работа. След малко се връщаме точно към зодите и парите, защото идва хороскопът. След малко да видим и кой днес ще спечели, кой ще харчи и кой е по-добре изобщо да не отваря банковото приложение.
1: Още Enjoy след малко.
2: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Есента се завръща в Парадайс Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайс Център.
4: Сега в Била. Круасан с масло от Била пекарна за 27 цента. Сладолед Галакси за 45 цента. И кисело мляко Боженци 4%, 400 грама за 65 цента. От 27 август до 2 септември. В Била.
5: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Миомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
6: Ела в Миомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.
7: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
8: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
7: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
8: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
9: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, с есена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
10: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

играта и слушаме една интересна песен, на която преводът може да бъде наистина още по-забавен от рода на тръгващи си. Да, защо толкова бавно? Наистина. Gone, gone, gone. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I. Ако смея да го кажа с чисто американски стил на изказ, може да бъде още по-забавно дори, но обикновено съм свикнал заедно с Марти да си говорим в този изказ. Съвсем скоро и това ще се случи, пак ще обединим Voltron. Но продължаваме, както ви казах, с шоуто Добро утро, Enjoy, понеже днес заплатата е главният герой, то кога не е била. Няма да я оставим за много време, но поне за малко да оставим и да видим какво би направила всяка една зодия с нея, защото аз съм убеден, че има зодии, на които трябва да им дадеш заплатата на част. Примерно Овен получава парите и вече е решил какво да си купи, няма ще помисля, при него мисленето идва след покупката, поне така повечето случаи се случва с Овните. При Стрелец аз не харча много, ама после разбираш, че човекът е бил на вечеря, после някъде за уикенда само за едно кафе и оп, превърнал е парите в история. Близнаците са други, те могат да започнат месеца с бюджет и да го приключат. То не беше точно така планът, но вече ги няма парите. При рибките, може би при тях е достатъчно нещо само да им хареса и няма нужда да е необходимо. Но сега вече ми е любопитно, ако заплатата можеше да избере в коя зодия да попадне, от коя щеше да избяга първа. Аз съм играта, това е шоуто Добро утро, Enjoy. Нека да видим какво са ни подготвили и звездите за днес. Именно е време да кажем и хороскопа, така че е време да се услушате и вие. Посредством зодиите чухте горе-долу как се движат нещата, като става въпрос за заплатата, но сега е време да слуша Овен. Телефонът ви няма да млъкне, един разговор ще ви донесе новина, покана или интересна възможност. Не я подминавайте, за заплата ли не знам. Телец, ще приключите нещо, което ви тежи от няколко дни, буквално ще ви олекне. Именно в любовта някой ще покаже повече, отколкото казва. Това е много хубаво, наистина ще се радвам. Близнаци, плановете може да се променят в последния момент, но новият вариант ще се окаже по-добър. Възможно е приятна среща на неочаквано място, което също е много добре. Рак, някакъв разход ще ви изненада, но пък ще намерите начин бързо да го компенсирате след обедът чудесен за покупка или решение, което отлагате. Хем разход, хем покупка и решение, така че не отлагате, няма проблем. Лъв, ще ви хрумне нестандартно решение на проблем, който всички останали осложняват. Запишете си идеята, може да се окаже доста ценна. Дева, ще получите предложение или идея, която ще ви накара да действате веднага. Везни, очаква ви продуктивен ден и конкретен резултат само около работата или парите, но не превръщайте свободната вечер в работна вечер. Не е добре. Скорпион, ще сте център на внимание, дори без да го планирате. Очаквайте комплимент, среща или малка победа, която приятно ще погаделичка егото ви. Стрелец, денят ще започне с хаос, но точно вие ще го подредите именно правилно и до вечерта ще отметнете повече задачи, отколкото сте си обещали. Козирог, интуицията ви ще работи без грешка. Ако нещо ви кара да се замислите два пъти, изчакайте до края на деня, всичко ще стане по-ясно. Водолей, някой ще ви потърси с предложение за среща, събитие или нещо забавно. Кажете да. Сряда няма да намерите да ви остави да скучаете. И риби, ще разберете нещо, което до сега е било премълчавано или неясно. Вместо драма, информация ще ви даде сериозно предимство. Няма драма, няма нещо, което разбира се да ви претеснява, когато слушате Radio Enjoy и посланиците на доброто настроение, а това е шоуто Добро утро, Enjoy, така че след малко се връщаме.

Хубавото нещо е, че и на вас ви липсва нещо и това е понякога, когато заплатата свърши, наистина да някакси така да презаредим отново, ако може пак с тези цифрички, няма да е лошо. Да, защото и това ни е въпросът днес. Кое е първото нещо, което правите след като си

направо наистина мен лично ме накара да привлече ми по-точно вниманието. Представете си, обаче отивате сутринта на гарата и някакъв човек започва да ви раздава така пари, дава ви примерно 50 евро. Не имаш ли да ми дадеш 50 евро? Ами, заповядай, ето ти 50 евро. Да, което е много хубаво. Случва се в Белуно, в Северна Италия. Бездомен мъж започва да вади банкноти от купърче, да ги дава на хората и даже да ги хвърля във въздуха. И хората, естествено, какво да правят? Взимат ги. Едни след други гледат. Трети, вероятно, си казва, и това е някаква стригано скрита камера. Накрая обаче идва полицията и виждат, че в купърчето все още има около 5000-4000 евро някъде там. И тук вече става още по-интересно, когато човекът не обяснява откъде са. Местните го познават, социалните служби също. Предлагали са му храна, подслон. Той е отказал много пъти. Полицията дори е оставила случая известно време тих, за да види дали някой ще каже нещо. Тези пари примерно са мои, обаче никой. Накрая парите отиват в общината и сега местните власти имат една доста така прилична сума и необичайен проблем все пак. Какво да правим именно с тези пари, които се появиха от нищото? Аз си мисля, това обаче е обратното на днешния ти въпрос. Ние тук питаме, като си вземеме заплатата, кое е първото нещо, което именно харчиме. А този човек явно е стигнал до другата крайност. Имам пари, раздавам ги. Следващият. Само си представете наистина да стане така и с вашата заплата. Влиза преводът, отваряте приложението и вместо да харчите, започвате да хвърляте банкноти през прозореца. Представете си го само, защото надали е толкова възможно. Защото до обяд вече даже няма и смисъл до обяд. Определено целият квартал ще ви обича сигурно или съседите. Но това е една от най-странните наистина истории последно време с пари, с това купърче, човекът си ги раздава. Ами да, вашата заплата обаче на мен ми е интересно къде отива. Дори сещам за една друга случка, която ще ви разкажа пак съвсем след малко, свързана с една ревнива жена и с заплатата на нейния съпруг, която е абсолютно истинска случка и ще ви кажа и къде се развива, но до тогава имаме време, виждам, че и коментарите ми не спират, което още повече ме радва, защото наистина в тези коментари

Динева, добро утро, купих билети за театър, отиваме цялото семейство, страхотна музика тази сутрин, благодаря, успешен ден. Много благодаря, Йоана, поздрави на теб, музиката ще бъде винаги такава, защото това е Enjoy все пак. И благодарение на вас и тя звучи толкова готино. Сега продължаваме с още една песен време, след което ще се върнем, скъпи приятели. Не забравяйте да отговаряте и на днешният ни въпрос във Facebook страницата ни и в Instagram.

0: още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
2: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
3: На 5 и 6 септември заповядайте на традиционния събор на село Панчарево. На 5 септември от 18 часа ви очакват забавления за малки и големи, детски църковен хор, фолклорни и танцови състави от читалищата в района, както и изпълнение на гайди и тъпани, които ще докоснат сърцата ви. На 6 септември в 18 часа празникът продължава с изпълнение на читалищата и обичания народен певец Иван Дяков и дъщеря му Ивана, както и специални гости от Гърция, Йоргос Адамополус и Димитрис Богацис. Панчарево ви очаква на празника, изпълнен с музика, танци и български традиции. На 5 и 6 септември, 18 часа, местност плажа.
4: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
5: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега, ако поръчате алуминиева

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

настроение, без изобщо си дал време на живота да ти прати сметка. Да. Между другото, заглавието Мичико означава моето момче, така че ако някой не си търси моето момче, именно някое момиче, имаше Where is my husband, защото пък не е пожелаваме, но човекът, с който ме пита откъде е заплата, наистина знае кога е заплата, така. Колкото до вашите отговори, с които продължавате, наистина започна да се оформя една доста интересна картина. Илян Василев казва, плащам си сметките в различните онлайн магазини и понякога остава една стотинка за тока и водата. Илян, ти си първият човек, който чувам да казва, токът и водата са ми останалите пари, докато онлайн магазините очевидно са си получили цялата заплата наистина на гости. А иначе сметките си вървят стабилно. Илян Василев сметки, Таня Гочева първо сметките, Мариана Герова пак сметки, т.е. имаме едно много ясно българско начало на месеца, заплатата влиза, веднага се събират хората, които са чакали да платят именно сметките. Именно Катя Донева ни написа пък нещо много човешко, при нея обаче говориме за пенсия. Първо ток, вода, телефон, интернет, всичко необходимо и каквото остане за ежедневието. Точно тук ми се иска и ще го кажа, пенсионерите са хората, които цял живот са плащали сметки, отглеждали са деца и са въртели домакинство именно с каквото има, и когато накрая останат едни пари за ежедневието, които не са много, това никак не е малък въпрос. Така си е, за жалостта на всички останали ще кажа, добре, разбрахме именно, че сметките са първи, но къде отива именно заплатата ви? Има ли едно малко местенце за вас? Това ми е интересно и бих искал да го разбера. Така че продължавайте да ни отговаряте. Нататък в денят ви очаква още нещо интересно, което ще ви кажа като новина, защото ако не друг, вие трябва да знаете поне наистина за какво си давате паричките, или по-точно парите, няма да умаляваме тази дума. Продължавайте да ми пишете и по въпроса във Facebook и в Instagram на Enjoy. Интересно ми е. До тогава продължаваме с още песен време, с още енергия, с още добро настроение, защото тук е именно вашият оазис, където може да се скриете именно от това начумерено положение по някого около вас, от колеги или от шеф, знали човек? Хубавата музика е тук. Enjoy!

Слушате шоуто Добро утро, Енджой. Аз съм играта и в шоуто Добро утро, Енджой днес имаме страхотен въпрос. Кое е първото нещо, което правите след като си вземете заплата? И оттам насетне започнаха и тези готини коментари, които се сипят един след друг. Така че в тези коментари може да преоткриете и себе си. Препоръчвам ви за тези, които не са влезнали все още във Facebook и не са се включили в този въпрос, да го направят. Влезте във Facebook, включете се във въпроса, както и влезте в Instagram. Там има също няколко коментара, на които обърнах внимание и ми харесва. Колкото до днешният въпрос, примерно мога да ви разкажа една интересна история за една жена от Индия, която направи видео и каза нещо, което всеки е получавал. Наистина, заплата, нещо, което по-точно всеки знае, като получава заплата, именно какво се случва с нея по един или друг начин, защото примерно при тази жена, тя работи в Гурограм, място пълно с големи компании, ресторанти, кафенета, лъскав живот, приятели я гледат и 100% си мислят, че има страхотен живот. Тая сигурно живее прекрасно, примерно си казват. Но тя им показа как изглежда реалността, буквално с нейното видео, което е станало вайрал. Моята заплата остава при мен практически един ден, казва тя. Влиза и започва разходката, наем, храна, транспорт, сметки и това е толкова познато, че направо можеш да го преведеш и на български директно. Заплатата ми дойде, колко имаш и мах в минало време. Защото има един особен момент след заплатата. Първите няколко часа човек е милионер, примерно. После започва наистина престигат известията едно след друго. И най-смешното, не знам дали е смешно, дори ами трагично може би, е, че отвън може да изглежда супер. Да качва снимки от хубаво място и хората си мислят, ей, наистина живее страхотно. А вътрешно тази снимка беше преди 3 часа, примерно. Вече съм друг човек или съм е направил специално да изглеждам еди как си. Точно и затова е нашият въпрос днес толкова интересен. Какво правите първо, когато получите заплатата? Защото явно има значение колко добре изглежда човек или че печели. Важното обаче колко време успяваш да се преструваш, че всички тези пари наистина още са твои преди да платиш сметката. Тъжничко, но истина, така е за жалост. Продължават и коментарите, докато именно чета и тази новина. Някои от тези коментари наистина ми харесват. Примерно Русица Колева, когато ми нанесат пенсията, отивам да си пребера пратката, която ме чака в куриерската служба. Хубав ден, сигурно е приятно наистина, но дано и пенсията да се вдига и да става малко по-голяма.

0: Зите, приятели!
1: Още Enjoy, след малко!
2: Виж, това е космически кит!
3: Вау! За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids. Направи го!
4: Вау!
5: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
6: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
7: Иновативна онлайн учебна програма.
6: Практически знания и умения.
7: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
6: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
8: Семейството ни взима Зинсет, за тонус и добър имунитет. Две таблетки за мен и малинка вкусна за Мадлен.
9: Зинсет – специален комплекс за имунната система. Зинсет Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
10: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
11: Скъпа, сватба кога ще правим?
12: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
11: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birset.bg.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Радио Enjoy.
15: Много обичам радио Enjoy.
16: Много сте свежи и готини.

0: Нещата стават перфектна комбинация. А сега, скъпи приятели, важното идва тук именно в 9 часа, защото следват новините. Какво се случва у нас? Какво се случва по света? Кои са важните теми? И какво трябва да знаем тази сутрин? Именно Криста Янинска ще ни каже. Криста, добро утро! Новини.
1: Здравейте от мен, Криста Янинска. Празник на четенето се провежда в Етнографския музей Етър, като Габрово е домакин на 15-то издание на инициативата Насърчаване на четенето и събира ученици и детски творчески формации от страната. Мотото на инициативата тази година е От страниците към света и насърчава децата не просто да четат, а да откриват чрез книгите нови идеи, места, култури и възможности. Днешният празник на грамотността и четенето ще постави финал на националния конкурс за ученици от 5 до 7 клас. Четенен откъси от любими на децата литературни произведения, театрални и музикални изпълнения, включва още програмата, която започва в 10 часа на откритата сцена в Етнографския музей Етър. А в Пловдив официално бе открит есеният салон на изкуствата. Той представя фестивали и събития, свързани с музика, театър, танц, литература, визуални изкуства, изложби, арт-инсталации. Сред акцентите е Огледала на града, кураторски проект на Геннадий Гатев, който събира художнички от различни поколения и художествени практики, за да погледне към Пловдив не само като исторически град, а като към живо пространство на памет, лични истории и човешки преживявания. В рамките на есения салон на изкуствата Пловдив са и множество театрални и литературни фестивали. А сега към темите, свързани с предстоящия президентски вот. Централната избирателна комисия започва от днес да приема документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени, знаете, за 25 октомври. Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е до 9 септември. Жребият за поредните номера ще бъде изтеглен на 23 септември, а самата предизборна кампания започва в полунощ на 25 септември и продължава до 23 октомври до 24 часа. А в избирателните секции с по-голям поток от хора ще има по две машини за гласуване, обявиха на първия си редовен брифинг от Централната избирателна комисия и допълниха, че всичките 12 800 машини ще преминат през ремонт преди изборите. Направили сме всичко необходимо тази година кампанията по информиране да бъде максимално широка, максимално полезна, съвременна, да дава достатъчно информация и да позволява на избирателите да могат да упражнят правата си точно. Това обяви председателят на ЦИК Георги Хорозов. Нека чуем повече от изказването му.
2: Да няма никакво съмнение в резултата от тези избори. Тази е нашата цел. На тази цел Централната избирателна комисия е посветила своята работа.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Бадминтон, първата ни ракета при жените, Калояна Налбантова се класира за осми на финалите на големия турнир в Китай, след като отстрани индийка с 2 на 0. А следващата съперничка на 39-та в света Налбантова ще бъде номер 6 в света и бивша световна шампионка Чанок Интанон от Тайланд. Волейбол, България започна с победа в 3 гейма. Участието си на Балканското първенство до 16 години. Юношите ни спечелиха срещу представителите на Турция, а в четвъртък триколорите ще се изправят срещу Румъния. Оставащите противници на тима в турнира са Сърбия и домакините от Гърция. Шампионатът продължава до 5 септември.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Сряда ще преобладава слънчево време, но около и след обяд, главно над Югозападна България, ще се развива купести и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури, има услови за градушки. Също ще превали краткотрайно на отделни места и в североизточните райони. Вятърът е доумерен, предимно от север-североизток. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
5: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна! Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
6: В предаването има продуктово позициониране.
7: Утро, Enjoy!
0: Добро утро, Enjoy! Шоуто Добро утро, Enjoy! Продължаваме, скъпи приятели, вече сме и със смяната в 9. Тази сутрин се събуждаме подобаващо. Разнообразни коментари в нашия въпрос, в страхотният въпрос, сме да кажа, който може наистина да ни отведе в различни посоки. Кое е първото нещо, което правите след като си вземете заплата? Това ви питаме и вие ни отговаряте в страницата на Радио Enjoy във Facebook, както и в Instagram, където не трябва да се щадите, точно обратното. Последвайте ни и оттам насетне ще почнем именно един страхотен дебат. Коментарите са прекрасни. Елизавет Илиева ни пише: Телци сме с голямата ми дъщеря, познайте какво правим, да видим какво правите. Ядем суши. Еми, няма какво да познаваме вече. Телецът абсолютно не получава заплата. Телецът получава бюджет за ядене. Тук мога да се присвам, че и аз, защото аз като едно теле знам много добре. Русица Колева пък чака пенсията, за да си вземе пратката от куриерската служба. Това вече го казахме дори, така е наистина и трябва да, как да кажа, да уважаваме младото поколение, поне се надявам да уважава и пенсионерите и по-възрастните хора като цяло. В тази връзка го казвам, защото има какво да споделя, но това малко по-късно. Милена Ангелова ни трогва, честно казано, казва, че не работи, но когато получи парите, първото нещо, което да купи, е обувки и дрешки на детето си. Ето това вече е другата страна на заплатата. За едни е суши, за други е чака на пратка, за трети е най-важното детето да има какво да обуе. И точно това е интересно. Той едни като получат пари си казват какво ще си купят, други какво трябва да платят, трети направо гледат кой вкъщи има нужда от нещо. А вие, заплатата влиза и какво правите вие с нея? Ще ни отговорите, убеден съм, но до тогава продължаваме и с хубавата музика и с добрата енергия, както и с наистина тези размишления, които определено може да ни отведат в различни посоки, защото все пак сме хора, все пак сме си едно наше голямо общество. Enjoy!

0: Добро утро, Enjoy! Добро утро на всички слушатели на Радио Enjoy! Слушате шоуто Добро утро, Enjoy! Връщаме се след малко време, разбира се, заедно с нашия въпрос. Кое е първото нещо, което правите след като си вземете заплата? Питаме ви и вашите коментари и отговори са на страницата на Радио Enjoy във Facebook и в Instagram.
1: Още Enjoy! След малко! Време е за старт на активния сезон с Sport Vision! Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
2: Защото обичаме обувките. Дайхман.

ден слушаме, разбира се, тази хубава песен звучи в шоуто Добро утро на Джой също. И мили мои джентълмени, интересно ми е и разбира се мъжете за какво харчат първо заплатата си, когато я вземат, и за какво харчат жените заплатата си, като я вземат. Това също е интересна тема, в която пак може да отсеем именно мъжете от жените в тези коментари, в тези отговори, които имаме. Днес въпросът ми наистина е доста простичък. Кое е първото нещо, което правите след като си вземете заплатата? И се оказа, че това е наистина създание на заплатата. Изобщо не е само един такъв български патент. Има си научно име Payday Effect. Когато парите влязат, мозъкът ни започва да ги усеща малко като вау, имам пари. Въпреки че вчера сме били абсолютно същите хора и сме имали същата работа и същите сметки. Но за всичко това ще говорим съвсем след малко, защото в момента това, което напира именно да кажа, са зодиите. Слушайте, Овен, телефонът ви няма да млъкне, един разговор ще ви донесе новина, покана или интересна възможност, не я подминавайте, Телец. Ще приключите нещо, което ви тежи от няколко дни и буквално ще ви олекне в любовта, някой ще покаже повече отколкото казва. Близнаци, плановете може да се променят в последния момент, но новият вариант ще се окаже по-добър. Възможно е и приятна среща на неочаквано място. Интересно. Рак, някакъв разход ще ви изненада, но пък ще намерите бързо как да го компенсирате. Следобедът е чудесен за покупка или решение, което отлагате. Това не е ли също разход, все пак? Знам ли? Уп! Ще ви хромне нестандартно решение на проблем, който всички останали осложняват. Запишете си идеята, може да се окаже доста ценна. Дева, ще получите предложение или идея, която ще ви накара да действате веднага. Вечерта обаче обърнете внимание на човек, който ви липсва. Везни, очаква ви продуктивен ден и конкретен резултат около работа или пари. Само не превръщайте свободната вечер в още една работна смяна. Скорпион, ще сте център на внимание, дори без да го планирате. Очаквайте комплимент, среща или малка победа, която приятел ще погаделичка егото ви. Стрелец, денят ще започне с хаос, но точно вие ще го подредите. До вечерта ще отмените абсолютно всички задачи, отколкото някои други ваши примерно колеги и приятели, и това ще е нещо хубаво, което сте си обещали да направите. Козирог, интуицията ви ще работи без грешка. Ако нещо ви кара да се замислите два пъти, изчакайте до края на деня, всичко ще стане по-ясно. Водолей, някой ще ви потърси с предложение за среща, събитие или нещо забавно. Кажете му просто да, сряда няма да намерите така време и няма намерение по-точно сряда да скучае, така че изобщо не дейте да се притеснявате. Риби, ще разберете нещо, което до сега е било премълчавано или неясно. Вместо драма, информацията ще ви даде сериозно предимство. А какво ви дава сериозно предимство? Това, че може да слушате Радио Енджой и разбира се шоуто Добро утро Енджой, за да си вдигнете страхотно настроението по най-правилен начин още от сутринта, заедно с посланиците на доброто настроение,

Слушате Watch It Burn, Кейти Пери и нейната песен, която определено обича да гледа наистина към момента, в който се разпалва абсолютно всичко. А дали се разпалва и това ваше желание да ми отговорите именно като си вземете заплатата, къде отива тя? Виждам го в коментарите, определено е разпалено. Днес е също много хубав ден, както казахме, международния ден на по-точно празникът на кокоса, по-така точно казано. Но е време да натиснем и машината на времето, така че да видим какво се случва. Време да се качиме в машината на времето и днес тя е решила да ни разходи на доста странни места. Цък! И ето, пренасяме си директно в 1752 година Великобритания. Сменя календара си след 2 септември, изведнъж идва 14 септември. Да, добре ме чухте, просто така. 11 дни ги няма. Представете ли си да си легнете наистина вечерта на 2 и да станете и някой да ви каже честит 14. Няма лошо. Връщаме се още по-назад. 1666 пак в Великобритания, именно в Лондон, избухва един голям пожар, който е започнал от пекарна. Горял е 4 дни и е унищожил до голяма степен от града, но определено са успяли да го спасят в бързо. Дори и тогава са реагирали доста адекватно, сме да кажа, за тази 1666 година. Скачаме през 1969 в Уква. Два компютъра за първи път успешно си предават данни. Един от тези моменти, в които се заражда именно и интернетът, т.е. днешното парти ми го на Viber, започва горе-долу, може би оттам. Сега обратно в България, на 2 септември 47 е обявен Димитров град. Днес градът отбелязва и своят празник, така че честит празник. И последната спирка днес, 2 септември, е и световния ден, както ви казахме, кокоса. Така че ако някой се чуди какво да прави тази сутрин, отворете един кокос и отпразнувайте историята достойно. Има избор, наистина. Това беше и машината на времето. Качихме се, върнахме се назад и пак сме тук, без да сме изпуснали тези 11 дни, за които наистина ми стана доста интересно и странно. Но сега продължаваме с една хубава песен, след което ще се върнем обратно тук в шоуто Добро утро, Enjoy, скъпи приятели, където Let It Talk To Me на Шон Пол Ина определено ще има буквално и преносно значение и ще може да се потопим във вашите коментари и да си поговорим на тази въпросителна. Кое е първото нещо, което правите след като си вземете заплатата? И както каза господин Шон Пол, Шангабал, продължаваме с музика, шоуто е Добро утро, Enjoy, аз съм играта.

0: Още Enджой след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пиринско литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
2: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.

0: проблем.
1: Z-Set – специален комплекс за имунната система. Z-Set Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Botanic.
2: Свежест всеки ден с Lip Hair от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Zora и на zora.bg.
3: Enjoy!
4: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

I Don't Wanna Go Home. Разбира се, още една хубава песен, която звучи в ефирът на Radio Enjoy и която ни кара да се забавляваме и да се радваме на този хубав ден, който виждам наистина, че изобщо няма да е зле, ще бъде хубав и ще преобладава с едно слънчево настроение. От това, което ви даваме като енергия и което получаваме и от вас като коментари, нещата винаги върват ръка за ръка и няма как да бъде по по-различен начин. Днес ви питаме нещо много наистина опасно, смея да кажа, като ви влезе заплатата, кое е първото нещо, което правите в общи линии, защото има един много интересен ефект около деня на заплатата, хората започват да харчат повече за неща, които не са им жизненно необходими. И най-интересното е, че жените показват малко по-силен този ефект от мъжете. Тоест, мъжът получава заплата и сега този месец ще внимавам. Примерно, жената получава заплата и казва: добре, ама

разлика. Проучванията за домакинствата в Европа показват, че жените по-често взимат решения за ежедневните покупки и за нещата на децата, докато мъжете по-често участват в финансовите решения и плащанията на по-големите разходи. И сега си представете семейната сцена в края на месеца, къде отиде заплатата. Ами купихме неща за детето. Какви неща? Ами обувки. Ами то обувки има. Ами да, ама тези са други. И разговора приключва буквално както е започнал, нали, както изобщо не е трябвало да започва като цяло. Но има много интересна история от Полша. Изследване на семейни разходи показва, че когато първото дете е момче, семейството харчи повече за дрехи и обувки, а когато е когато е момче, разходите са за игри, играчки и хобитата са доста по-високи дори. А сега да направим една европейска разходка. Румъния, Сърбия и Турция са сред държавите с доста по-ниски ценови нива и средното за Европейския съюз. Потребителските цени за домакинства са около 65% от средното за Европейския в Румъния и 68% в Сърбия и 60% в Турция. Германия и Австрия са от другата страна, около 108% и 113%, Франция около 110%, Испания 92%, Гърция 87%, а Полша около 73%. Тоест, една и съща заплата не живее еднакво навсякъде и има още нещо готино. Европейските столици и като цяло представители не харчат само за оцеляване. През 2024 година, примерно, разходите за информация и комуникация са увеличили най-много, а след тях за развлеченията, спортът, културата и транспорт. Ресторантите и хотелите също продължават да растат. Така че въпросът вече не е само къде отива заплатата, може би кой изяжда първи сметките, детето, мъжът, жената или онова вътрешното, дето всеки месец казва: Айде бе, веднъж се живее тази промоция, дайте да го купим това нещо. Вие как мислите, ще ми отговорите, но аз как мисля относно музиката ли, ще ви кажа е така. Butter, BTS, Radio Enjoy, Show.

0: I want someone to love.
1: That's what I want. Lil Nas. Radио Enjoy. Шоуто е Добро утро, Enjoy. Определено имаме нужда от тази енергия, която се дава с тази прекрасна музика и с това страхотно настроение, което се създава именно в шоуто Добро утро, Enjoy, заедно с посланниците на доброто настроение. Играта и Мартина. Марти е в едно пътуване, което е съчетано наистина полезно с приятно. Enjoy Summer. Но днес ви питаме за друго нещо. С Марти ще си поговорим съвсем скоро за тази страхотна локация, която е избрала. И малко преди да се разделим, скъпи приятели, отново нека да ви напомня и днешният въпрос какъв беше. Кое е първото нещо, което правите след като си вземете заплатата? Еми, да. Наистина, какво правите като си вземете заплата е доста интересно и навсякъде се разглежда по различен начин. Аз лично се надявам просто заплатата да стига на всички вас за тези нужди като цяло, които имаме всички ние, а именно да караме и ние да се чувстваме добре, както и околните ни, защото все пак няма по-прекрасно от това да видиш как можеш да помогнеш и на семейството си, и на себе си, дори да се възнаградиш за този работен процес, който извършваш в края на месеца или в началото на месеца, когато идва заплата или по средата. А пък ако е пенсия, надявам се да

цялото време, по-точно радва ми се, престоят е еднократен или по-точно краткотраен. При някои хора радостта от заплатата е краткотрайна, но поне е искрена, бих добавил аз. Сюзан пък казва, първо си плащам сметките, след това нещо на детето. Сюзан, това вече е сериозна организация, наистина. Първо сметките, детето второ, за мама остава да се надява следващата заплата да е по-сговорчива, надявам се. Лалка ни е написала също, или по-точно ни е пратила едно готино гифче с добро утро и с една страхотна чаша кафе. Добро утро и на теб. Всъщност, колкото повече си говорим именно за това, толкова по-интересно става, защото заплатата май абсолютно никога не е до сама. Тя пристига може би с един списък от хора, сметки, желания, разходи, които вече са я чакали на входа. И между другото, 15 септември чука на вратата, само ви го казвам. Така че, родители, ако заплатата ви оцеляла до тук, пазете я, раниците, тетрадките, обувките вече са я надушили.

чакаше цял месец, идва, сяда за малко и преди да си сипеш кафе, вече си тръгва. Аз съм играта, това беше Добро утро, Enjoy. Благодаря на всички, че бяхте заедно с мен. След именно шоуто Добро утро, Enjoy продължава шоуто от 10 от вас нея, после Над нещата с Вензи, а вечерта Party Time с Ники. Слушайте ни през приложението също Радио Мейта и следвайте ни в социалните мрежи, защото ние пак ще бъдем тук и утре. Денят продължава, а ако заплатата още е при вас, пазете я. Тя има планове за вас. Дори даже да не ги знаете, скъпи мои хора. Сега ви оставам в ръцете на поредната доза страхотна музика, след което, разбира се, продължават и моите колеги. Както ви казах, продължавайте да слушате Радио Enjoy. Аз съм играта. Пожелавам ви един страхотен, прекрасен и усмихнат ден.

0: още Enjoy след малко.
1: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
2: На 5 и 6 септември заповядайте на традиционния събор на село Панчарево. На 5 септември от 18 часа ви очакват забавления за малки и големи, детски църковен хор, фолклорни и танцови състави от читалищата в района, както и изпълнения на гайди и тъпани, които ще докоснат сърцата ви. На 6 септември в 18 часа празникът продължава с изпълнение на читалищата и обичания народен певец Иван Дяков и дъщеря му Ивана, както и специални гости от Гърция, Йоргос Адамополус и Димитрис Бугацис. Панчарево ви очаква на празника, изпълнен с музика, танци и български традиции. На 5 и 6 септември, 18 часа, местност Плажа.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy!
2: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy! Radio Station BTN.

0: любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика. Новини.
2: Здравейте, аз съм Криста Янинска. В Созопол продължават 42-те празници на изкуствата Аполония, като само днес ще бъде показана картината Хинора на Иван Милев. Това е едва второто излизане от Казанлък от откриването на едноименния музей през 2024 година. А преди създаването на музея Ахинора е гостувала в Рим и Виена, градове свързани с житейския път на Иван Милев. И още от днешната програма вечерта в амфитеатъра е концертът Концертмайсторите на Аполония, в рамките на който на цигуария Светлин Русев ще бъде връчена наградата Аполон Туксофорус. И към другите теми, които следим днес, нова система за обработка на багаж ще заработи от днес на терминал 2 на летище Васил Левски. Така капацитетът за обработка на регистриран багаж значително ще се увеличи от 400 на 3200 багажа на час. Предвижда се и централизирана система за обработка и получаване на багажа на пристигащите пътници. Новата система е част от модернизацията на летището и е предвидена да обслужва бъдещия капацитет от до 200 милиона пътници годишно след изграждането на терминал 3 и обновяването на терминал 2. Инвестицията в проекта е на стойност 15 милиона евро и е част от дългосрочните планове за развитието на летището в София като регионален авиационен хъб. В този час Министерският съвет се събира на заседание. В дневния ред са включени 31 точки. Сред тях са решения за подкрепа на бизнеса заради разходите за електроенергия, нови инвестиционни проекти и допълнително финансиране за образованието. Кабинетът ще обсъди меморандум за създаване на съвместна работна група за инвестиционно сътрудничество между България и Китай. Предвижда се също одобряване на меморандуми между Българската агенция за инвестиции и китайски компании за реализация на инвестиционни проекти в България. Във Венеция започва най-старият кинофестивал в света. 83-то издание ще продължи до 12 септември, когато ще бъде връчен и Златният лъв на Джордж Клуни за цялостно творчество. Забележимо е отсъствието тази година на големите холивудски студия. За сметка на това, все повече филми в програмата обръщат внимание на глобалната политика и социалните сътресения, като войни, мигрантски въпроси и климатични промени. На червения килим се очакват звезди като Робърт Патинсън, Пенелопе Круз, Хавиер Бардем, Джон Малкович и много други. Сред акцентите в програмата са биографичният филм за Рупърт Мърдок «Мастило» на режисьора Дани Бойл и документалният филм за американски милиардер Илон Мъск. Тенис водачът в схемата Александър Зверев се класира за втория кръг на откритото първенство на САЩ след победа в 5 сета на италянец за близо 5 часа игра. Така следващият му опонент ще бъде 52-я в света Кантен Алис от Франция, който за тази година не беше стигал по-далеч от първи кръг на откритото първенство. И още от откритото първенство на САЩ, френският шоумен Гаел Монфис отпразнува 40-я си рожден ден, постигайки убедителен успех срещу Адолфо Ваехо от Парагвай с 2-6, 6-1, 6-2, 6-0 за 2 часа и 24 минути игра. Монфис, който ще се оттегли от професионалния тенис в края на сезона и за когото това е 18-то последно участие на турнира от големия шлем в САЩ, насочи 37 уинъра и блесна многократно с ударите с отскок, които са запазена марка за него, забавлявайки публиката на стадион Луис Армстронг. В сряда ще преобладава слънчево време, но около и след обяд, главно над Югозападна България, ще се развива купести и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури и мълслови за градушки. Също ще превали краткотрайно на отделни места и в североизточните райони. Вятърът е доумерен, предимно от север-североизток. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
3: Ти си взела списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
1: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy! Enjoy!
1: В предаването има продуктово позициониране.

Анима и Лиса в Радио Енджой. Аз сега и малко информация за пътуващите днес до 12 часа. Движението по автомагистрала Струма от 160 до 164 км в посока Кулата ще се осъществява поетапно в активната лента поради лабораторни измервания на електрически кабел към осветлението на пътен възел Марикостиново. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост от Радио Енджой. Разбира се.

0: Love It Adding, Dua Lipa и The Baby слушаме. Dua Lipa, новости около нея. Мога да кажа, че тя си има септемврийско четиво или поне това споделя в социалните мрежи. Това е Мартир на Кавен Акбар. Една книга, която тя препоръчва в нейния сервис 95 Book Club. Междувременно направи фотосесия за Vogue Italia, а публикацията е и от преди ден. Дава яснота на феновете и че отново в студиото и записва. Може да разгледате какви ги върши Dua Lipa в последните дни, кога да очакваме нещо ново от нея. Тя сама ще си признае. А това, което можем да очакваме по Радио Enjoy, са хитове на Жаклин Таракчи и Ариана Гранде.
1: Още Enjoy след малко.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
3: Виж, това е космически кит.
4: Вау! За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids. Направи го!
5: Вау!
6: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
7: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
8: Скъпа, сватба кога ще правим?
9: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
8: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.

0: декември в магазини ЦЦЦ.
1: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
2: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Ариана Гранде, за нея вчера вечерта беше много емоционална, тъй като тя направи последния си концерт преди да започне своята почивка, която анонсира още през лятото. Гранде благодари на публиката и определи турнето да Eternal Sunshine Tour като едно от най-красивите и необикновени преживявания в живота й. Музикалната звезда потвърди през август, че ще си взема почивка след приключването на концертите си, като последния етап беше серия от 10 концерта в лондонската аутоарина. На сцената Гранде призна, че е развълнуван от факта, че турнето приключва след 41 концерта, които се състояха в Съединените щати, Канада и Великобритания. А представител на Гранде заяви пред списание People, че 33-годишната певица ще се оттегли от публичното пространство след турнето.
1: Enjoy! Прекрасни сте!
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy!

0: Огън в себе си ще нося, за да води дните ми напред. Така написа в Инстаграм Мона в своята актуална публикация. Тя е по повод завършването на малкото и лятно турне. И казва, че ако трябва да събере всичко, което е преживяла в тези последни месеци в една дума, тя думата е светлина. Цитирам още едно от изреченията в публикацията и заедно създаваме този нов свят и обещавам, че съм тук, за да оставя следа, пише изпълнителката. Вижте целия пост в Instagram профила на Мона.
1: Още енджой след малко.
2: На 5 и 6 септември заповядайте на традиционния събор на село Панчарево. На 5 септември от 18 часа ви очакват забавления за малки и големи, детски църковен хор, фолклорни и танцови състави от читалищата в района, както и изпълнение на гайди и тъпани, които ще докоснат сърцата ви. На 6 септември в 18 часа празникът продължава с изпълнение на читалищата и обичания народен певец Иван Дяков и дъщеря му Ивана, както и специални гости от Гърция, Йоргос Адемополус и Димитрис Богацис. Панчарево ви очаква на празника, изпълнен с музика, танци и български традиции. На 5 и 6 септември, 18 часа, местност плажа.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиев

на Дара. Тя самата, бих казала, че не със звук, а с публикация съобщи една новина, че след близо 10 години изпълнени с музика, мечти, безсънни нощи, предизвикателства и незабравими моменти, нейният професионален път с Virginia Records стига до своя край. Благодари на партньорите си и казва, че една важна глава за нея се затваря, но музиката, спомените и човешката връзка остават. Продължавам напред с благодарност към изминатия път и огромно вълнение към всичко, което предстои, пише още Дара.

0: Your husband is coming.
1: Рей продължава да си търси съпруга, да търси и диамантения пръстен. А вие може би сте от хората, които си търсят чадъра, особено ако се намирате в Югозападна България, може да ви потрябва. Иначе ще бъде предимно слънчево, отново горещ ден, между 31 и 36 градуса ще бъдат температурите. Разбира се, по-прохладно в планините и по Черноморското крайбрежие, където максималните ще са между 27 и 29 градуса. И сега през септември може би не е толкова натоварено и на плажа е добре. Температурата на морската вода е 24-26 градуса с вълнение 2-3 бала. Ще продължим да слушаме прогнозата за времето и в емисията новини. Там ще бъдат детайлите. Емисията, разбира се, идва в кръглия час. По радио Enjoy идват и сега хитове Lost Frequencies, а после и Ника.
2: Още Enjoy след малко. Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
3: Виж, това е космически кит.
4: Вау! За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности.

0: 50% за кухни. А само до 13 септември в ресторант Айко XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Във втория ден на месец септември Христа Янинска от рано сутринта следи новините, какво е актуалното и към този час сега ще разберем от емисията. Новини.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Бургас започва усилена подготовка за домакинството на Евровизия 2027 година, като основните предизвикателства пред града са транспортът, настаняването, сигурността и координацията с общините в региона. Това заяви в ефира на BTV директорът на общинското предприятие Туризъм, доцент Радосвета Стюарт. По думите и към момента не може да се каже, че Бургас е напълно готов да посрещне конкурса, тъй като голяма част от организацията зависи от изискванията на организатора. Ето какво ще коментира доцент Стюарт.
2: Всъщност избора на Бургас вярвам, че е най-доброто, когато говорим за България. Защото избирайки Бургас, гостите ще пристигнат от различни градове, въпреки че нашето летище, летище Бургас, е едно от най-големите на Балканите и смея да твърдя едно от най-модерните, тъй като то беше рехабилитирано точно преди година. Гостите можем да ги поемем, това сме го показали във всички сезони назад.
1: И към другите теми, които следим днес, община Струмяни отправи апел за осигуряване на допълнителна доброволческа подкрепа и финансови средства през следващите дни, за да се ускори възстановяването на засегнатите райони след наводненията. Нивото на река Дунав в български участък отново започна да спада. По информация на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав, повишение регистрирано при водомерните постове Силистра с 6 см, Русе 4 см, Свищов с 2 см и Никопол с 1 см. Понижение с 3 см е регистрирано при Ново село и Лом, а при Видин и Оряхово понижението на нивото е с по 1 см. В София и в Пловдив тази вечер ще се проведе протест след отравянето на 8 лешояда в Национален парк Централен Балкан, включително единствения брадат лешояд в дивата природа у нас. Исканията на протестиращите са по-строги наказания за престъпления срещу защитени видове и криминализиране на отровните примамки. Сръбските студенти ще дадат първата си пресконференция преди парламентарните избори, които властта обяви, че предстоят през октомври. Студентите ще говорят не за бъдещата си листа, а за доказателства за подслушване на известни членове на движението. Ще обявят какъв софтуер е използван за целта, ще говорят студенти, чието телефони са били подслушвани. Неформална среща на външните министри от Европейския съюз започна в Ирландия. Върховният представител на Съюза по външната политика и сигурността Кая Калас ще бъде домакин, заедно с ирландските си колеги, чиято страна в момента е ротационен председател на блока. Не се предвижда да бъдат взети решения, но заседанието ще бъде посветено на дискусии за ключовите стратегически цели и ценности на Европейския съюз, подкрепяйки съгласуван подход към работата на всички формации на съвета.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Футбол. Удогорец привлече бронзовия медалист от Мондиал 2022 Иво Гърбич, хърватски национален вратар от Шефилд Юнайтед. Стражът премина успешно медицинските изследвания и вече е в Разград, а двата клуба финализираха успешно преговорите по трансфера. Гърбич има впечатляваща визитка, като в кариерата си е носил екипите на Атлетико Мадрид и френския Лил. С националния отбор на Хърватия той е бронзов медалист от световното първенство в Катар през 2022 година. Иво Гърбич е третият хърватски вратар, който ще защитава цветове на Лудогорец. И още от света на футбола, билетите за финала за Суперкупата на България между ЦСКА и Левски вече са в продажба. Сблъсъкът за трофея ще се състои на 9 септември от 18:30 на Националния стадион. Първоначално билетите ще са в продажба онлайн, както и в партньорската мрежа, а от събота до вторник включително билети за фенове на ЦСКА ще се продават и физически на касите.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: В сряда ще преобладава слънчево време, но около и след обяд, главно над Югозападна България, ще се развива купести и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури и мълслови за градушки. Също ще превали краткотрайно на отделни места и в североизточните райони. Вятърът е доумерен, предимно от север-североизток. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
5: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
6: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
5: 20 години Enjoy.

на шоуто от 10 до 2. Здравейте, аз съм Нея. В следващите минути, естествено, ще разгледаме какво се случва в новините от темата музика. Ще има новини за Майли Сайрас, за Остава, също така и за Avicii. Следете и сайта ни enjoy.bg, там публикуваме всичко актуално.

0: Българската група остава. Със сигурност има много фенове. Сега те ще бъдат зарадвани и с новината за новия видео сингъл на бандата. Той е заглавен Куршуми. Разбира се, че може да го гледате в техния YouTube канал. С премиерата на това видео остава се подготвят и за една от най-обичаните си традиции. На 9 септември групата ще отпразнува рождения си ден с голям концерт в София. Също така на сцената с тях ще се качи младата група Scarlett, която ще открие концерта. Само няколко дни по-късно, на 12 септември, остава ще продължат концертите си и с такъв в Пловдив.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Слушаме Read My Lips, песен на американската певица Мадона и колумбийския изпълнител Fate. Включена е в 15-тия студиен албум на Мадона, Confessions 2, който излезе през тази година. А преди официалното издаване на алтернативна версия на песента, която беше наречена FIFA Version, беше включена в бонус изданието на официалната компилация от албуми за световното първенство по футбол през 2026-та. Музиката продължава след малко с български хит на Михаела Филева, а после ще слушаме Александра Стан Есерско.
1: Още енджой след малко.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
3: Подготви се за старта с Decathlon. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
4: Неустоимият кебаб-бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.
5: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4 евро и 99 цента и бира Пиринско литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.

Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Потанцувахме малко с Байло Морена, а сега насочваме вниманието си към Венеция, където кинофестивала ще привлече изключително много звезди. Едни от големите, които вече са там, са Джордж и Амал Куни. Те отново успяха да впечатлят с стил и класа при пристигането си. Двамата привлякоха всички погледи с начина, по който бяха облечени. 65-годишният актьор заложи на непринудена, но елегантна визия, черна полблуза, бели панталони и тъмни слънчеви очила. А Амал от своя страна беше със стилен комплект в зелено, изработен от куприна. Туалет включва топ, къси панталонки и сако, допълнени с големи очила, слънчеви очила, разбира се. Елегантно. Пристигането на двамата във Венеция има специално значение за актьора. На церемонията по откриването на фестивала Джордж Клуни ще получи златния лъв за цялостно творчество.
1: Това е Radio Enjoy.

0: песен на Шейн Майкъл Бус, или както го познаваме повече, Songbird. Та между другото съвсем скоро потвърди голям концерт на Лондонската арена на 22 юни 2027 година. Така ще се присъедини към честванията на 20 годишнината на голямата арена в Лондон, като част от турнето си You Are The Reason, което пък ще бъде най-голямото хедлайнерско шоу на 21-годишната звезда в Великобритания до момента. То беше обявено дни след триумфалните му шоута в Рединг и Лийдс. Европейският етап на концертната обиколка включва спирки в множество места в Европа, като Чехия, Германия, Франция, Нидерландия, като турнето ще започне в Осло, в Норвегия на 8 май. А по-рано тази година Songbird беше номиниран за най-добър нов изпълнител на наградите Грами.
1: Още Enjoy след малко. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Lidl. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Lidl. Заслужава си.

0: И от българска музика преминаваме към българска литература. Нобеловата лауреатка за мир Малала Юсафзай препоръча 6 книги, сред които е и романът «Остайница» на Рене Карабаш. Според Юсафзай, героинята в «Остайница» показва колко висока може да бъде цената на избора и как човек може да бъде принуден да се откаже от част от своята идентичност, за да оцелее или да защити близките си. Романът «Остайница» на Рене Карабаш, превод на английски език от Исидор Анжел, бе в краткия списък на международната награда «Букър» тази година, а по-късно днес в 19 часа публиката на 42-те празници на изкуствата Аполония в Созопол ще има среща с Рене Карабаш, която ще представи книгите си «Някой ме вика по име» и «Остайница».
1: Прекрасни сте!
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за това.

0: И...
1: Някъде там в Съединените американски щати преди 3 години една дизайнерка и гардеробиер на име Аша Даниелс заведе дело срещу певицата Лизо и компанията и Big Girl Touring. Тя твърдеше, че по време на работата си е била подложена на сексуализирана, расистка реч, незаконна работна среда, но вчера, във вторник, съдия постанови решение в полза на Лизо и компанията й и отхвърли изцяло претенциите на Даниелс. А певицата заяви, че съдебният иск е бил шокиращ за нея, тъй като по думите й, жената, която го е завела, сама е признала, че никога не се е срещала лично с нея. Лизо също така заяви, че изпитва облегчение след този развой. Ще слушаме Лизо с Don't Make Me Love You след минута.
2: Още Enjoy след малко.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче XXL за евро 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро 19 цента. Смядовска луканка XXL за 6 евро 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
4: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas, страница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.

0: Навлязохме във втората половина на втория ден от месец септември. Вече 2 минути минаха след 12. Сега новините. Новини. Здравейте, е част от водещите теми до този момент на днешния 2 септември. Аз съм Криста Янинска. Празник на четенето се провежда днес в Етнографския музей Етър, като Габрово е домакин на 15-то издание на инициативата Насърчаване на четенето и събира ученици и детски творчески формации от страната. Мотото на инициативата тази година е От страниците към света и насърчава децата не просто да четат, а да откриват чрез книгите нови идеи, места, култури и възможности. Днешният празник на грамотността и четенето ще постави финала на националния конкурс за ученици от 5 до 7 клас. Четенен откъси от любими на децата литературни произведения, театрални и музикални изпълнения са още част от програмата. И към политическите теми на дневен ред, кабинетът намалява драстично продуктовите такси за електронната техника и електроуредите средно с 4 пъти. Това обяви в началото на правителственото заседание премиерът Румен Радев. Така спираме тенденцията проблемите с отпадъците да се решават по най-лесния начин, с по-високи такси и по-голяма тежест за бизнеса и гражданите. Това е първа стъпка към цялостна промяна на системата на управление на отпадъците, подчерта още премиерът. Радев откори и усилията за България да получи средства по националния план за възстановяване и устойчивост, особено на фона на състоянието на държавните финанси. А в дневния ред на министрите са включени 31 точки. Сред тях са решения за подкрепа на бизнеса заради разходите за електроенергия, нови инвестиционни проекти и допълнително финансиране за образованието, както и 4 проекта на документи за насърчаване на инвестиционното сътрудничество с Китай. В Народното събрание депутатите отхвърлиха предложението на Демократична България за изслушване на вътрешния министър и председателя на Държавна агенция национална сигурност със случая с установеното заглушаване на GPS сигнали в столичния квартал Драгалевци. А в програмата на депутатите е заложено на първо четене промени в Закона за управление на отпадъците и в Закона за данък добавена стойност. На първо четене ще бъдат обсъдени промените в Закона за въвеждане на еврото. И към темите, свързани с предстоящия вот на 25 октомври, Централната избирателна комисия започва от днес да приема документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в изборите за президент и вицепрезидент, като днес това направиха от Възраждане и обявиха, че към момента тече обсъждане на 5 имена за техен кандидат. Към другите теми в развитие, 10% увеличение на цените на клиничните пътеки от 1 септември и близо 5% ръст на парите за лични лекари и изследвания от 1 януари. Това са договорили Българския лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса. Министърът на транспорта Георги Пеев назначи нов съвет на директорите на холдинг БДЖ. Той ще ръководи дружеството до провеждането на конкурс по реда на Закона за публичните предприятия. Нова система за обработка на багаж ще заработи от днес на терминал 2 на летище Васил Левски. Така капацитетът за обработка на регистриран багаж значително ще се увеличи от 400 на 3200 багажа на час. Предвижда се и централизирана система за обработка и получаване на багажа на пристигащите пътници. Системата е част от мащабната програма за трансформация и модернизация на столичното летище. Бадминтон, първата ни ракета при жените Каояна Налбантова се класира за осми на финалите на големия турнир в Китай, след като отстрани индийка с 2 на 0. Следващата съперничка на 39-та в света Налбантова ще бъде номер 6 в света и бивша световна шампионка Ръчанок Итанон от Тайланд. Тенис. Янаки Милев победи Пьотър Нестеров с 7-6, 3-6, 6-4 в драматичен матч от първия кръг на турнира от серията ATP Challenger 50 в Пловдив. Вълнуващият сблъсък между двамата сънародници предложи оспорвана битка и драматични обрати на корта. А успехът е от голямо значение за Янаки Милев, тъй като му гарантира ценни точки за световната ранглиста и място сред осми на финалистите. Така във втория кръг на надпреварата той ще се изправи срещу венецуелски квалификант. А днес програмата предвижда две срещи с българско участие в надпревара на двойки. Националът Янаки Милев ще се партнира с Стефан Попович от Сърбия, двамата са поставени под номер 4. В първи кръг ще играят срещу участващата с лайт карта българска двойка Калян Шиков и Даниил Спасов. Братята Радослав и Васил Шантарови също ще играят днес срещу представителите на Италия и Украина.
1: Времето е за сладолед.
2: Вкуса на всеки език.
0: сряда ще преобладава слънчево време, но около и след обяд, главно над Югозападна България, ще се развива купести и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури, има услови за градушки. Също ще превали краткотрайно на отделни места и в североизточните райони. Вятърът е доумерен, предимно от север-североизток. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
2: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати войс ноут и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
1: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: екранна поява ще бъде в филм с участието на Бен Стилър и Робърт Де Ниро. Премиерата на Фокрин Лоу е насрочена по-скоро за 25 ноември.
1: Радио Енджой.
2: Удоволствие и добро настроение.
1: Обичам ви.
3: Радио Енджой.

0: Радио Джоли, твой ден, твоята музика и още от любимата такава с Бруно Марс. Само след секунди вие сте с шоуто 10-2. Аз съм нея, очакват ни още любопитни неща от киното, шоу-бизнеса и музиката. Останете с нас.
1: Радио Енджой.
2: Радио Енджой.
3: Великолепно.
2: Готина музика.
1: Енджой.

0: Още Enjoy след малко.
1: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат-термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат-термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.
2: Готови!

0: от магазини ЦЦЦ.
1: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

момичето, което ще доведе Евровизия в България и то в Бургас. Интересен коментар видях от Стефан Йомов, който казва, че има много възражения, защо точно малкият град Бургас ще бъде домакин на това събитие. Той обаче смята, че има едно опровержение, което наистина може да даде друг поглед над Бургас. Сан-Ремо, един малък град, приема един колосален, огромен световен фестивал. И този фестивал, този конкурс се провежда именно в симпатичния, романтичен град. Не е в Неапол, не е в Рим. Така че можем да останем на брега на морето и ние в Бургас. А бургазлии са готини хора, така че разчитаме на тяхното домакинство. Те вече започнаха подготовката за май 2027 година и за провеждането на Евровизия. Още един музикален химн сега ще чуем. Той не е от Евровизия, но пък е от Мондио 2026.

0: За пореден път Шакира записа името си в химните на световните първенства по футбол тук в компанията на Бърнабой. Иначе колумбийката официално разпусна Fire Rabbit, холдингова компания, базирана в Испания, която тя основа през 2012 година. Компанията е била базирана в община близо до Барселона, където Шакира е живяла с бившия футболист Жерар Пике. Разпускането идва на фона на промени в бизнес структурата на Шакира в Испания след преместването и в Майами и раздялата с Пике. Закриването идва на фона на данъчни спорове между Шакира и испанските власти. През май Националния съд на Испания разпореди на данъчните да върнат около 60 милиона евро на Шакира, след като отмени санкцията от 2011 година. Съд в Барселона наскоро също прекрати второ наказателно дело, обвиняващо Шакира в укриване на данъци. В по-ранен случай Шакира се съгласи да плати глоба. Очевидно продължават до някакъв начин на споровете, но по-скоро са в полза на изпълнителката. Любими артисти от световната сцена ще продължим да слушаме. Джени е първа след малко.
1: Още енджой след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.
3: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото за връщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хиксел.
5: Сега в Айко до минус 50% за кухни. А само до 13 септември в ресторант Айко Хикс, Хикс, Хиксел ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
6: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с сламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

Това беше Бениамин с Рано моя и една новина сега. Холивудската звезда Адам Гарсия ще гостува в София. Австралийски актьор, певец и виртуозен степ. Танцор пристига в столицата като Франк Фармър в мюзикъла Bodyguard, който пък ще бъде в зала 1 на НДК от 2 до 4 октомври.

0: Макрей с спортскар. Преминаваме към един американец, Алекс Уорън, който наскоро издаде нов албум, а изподели видеото към Emerald Eyes. Интересна история около него, много преди успеха му в музиката с рекорден брой изслушани хитове, разпродадени арени, десетки награди, изобщо цялостен успех. 25-годишният Александър Уорън Хюс е бил наричан с обич от покойния си баща дивото дете. Той по същия начин продължава и през 2026 да побеждава трудностите и да създава музика. Издаването на албума му Wild Child идва с така пожелание към феновете да открият неговата музика. Албумът е за всеки, който някога е бил изгубен и наранен толкова дълбоко, но продължава да се държи за надеждата и да се лекува. Видеото на Emerald Eyes може да гледате в YouTube канала на Алекс Уорън, а сега ще чуем парчето от нас.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Стана един обед и е време да разберем какви са актуалните новини до този час. След това се завръщаме към слушането на хитовете. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Прогресивна България внася днес предложение за промени в закона за здравето, с които полицаите да могат да оказват първа помощ, а автомобилите им да бъдат оборудвани с дефибрилатори. Причината често полицията пристига по-бързо на място от спешните екипи. Около 2300 са полицейските автомобили, които трябва да бъдат оборудвани с дефибрилатори, а БЧК вече има готовност да извърши обучение на униформените. Пари ще се търсят от бюджета и от фонда за пътна безопасност. Това обясни заместник-председателят на комисията по здравеопазване Георги Илиев, който заяви още, че предложението е всички автомобили на МВР да бъдат оборудвани. Това е важно, защото всяка година около 10 000 души загиват от внезапен сърдечен арест. А ако в рамките на първите 5 минути бъде извършена дефибрилация, между 60-80% от случаите биха били с положителен резултат, подчерта Илиев. В същото време припомня, че в началото на годината депутатите приеха промени в закона за здравето, с които отпаднаха глобите за оказване на първа помощ и внезапен сърдечен арест от хора без медицинско образование и квалификация. Така всеки, който види човек в безсъзнание с затруднено дишане, може да опита да го спаси с автоматичен дефибрилатор. Като народните представители гласуваха и възможност за поставяне на дефибрилатори на публични места, които могат да бъдат използвани от гражданите при възникнал спешен случай. След като вчера Германия обвини Русия за нападението с дрон срещу летището на Лайпциг в началото на август, остра реакция на опозицията в българския парламент дойде днес срещу управляващите. ГЕРБ и Демократична България обвиниха правителството в липса на достатъчно ясна реакция по случая, а позицията на Министерството на външните работи определиха като твърде обща. Хибридни атаки срещу наши партньори и съюзници са неприемливи. България ще продължи да подкрепя силните и координирани усилия за противодействие на хибридните заплахи за опазване на нашата споделена сигурност, се казва в позицията. И ГЕРБ и Демократична България настояха президентът Илияна Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност, за да бъде обсъдена ситуацията и позицията на България. Тази седмица приключи планът за възстановяване и устойчивост в целия Европейски съюз и само за 3 месеца и половина това правителство трябваше да компенсира години на безхаберие и липса на смелост за реформи, за да предотвратим загубата на средства за България. Това заяви и тази сутрин министър-председателят Румен Радев преди началото на днешното редовно заседание на кабинета, като днес в дневния ред на правителството са на 30 точки. Повече подробности за решенията на кабинета от днес в следващите емисии новини.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Младежкият отбор на септември ще се изправи срещу Фиорентина във втория предварителен кръг на Младежката шампионска лига. Първият матч е на 22 октомври във Флоренция, а реваншът е на 5 ноември в България. Часовете и стадионите, на които ще се изиграят срещите, ще бъдат обявени. Допълнително победителят от тази двойка в третия кръг ще срещне някои от отборите на Динамо Тбилиси, Динамо Минск или датския Копенхаген. Олимпийският чемпион от Лондон 2012 Александър Вълков ще допълни мощта на покалата в отбор на чужденците за бенефичния матч на Теодор Салпаров, една кариера, една легенда. Прощалният матч на легендарния ни волейболист ще се състои на 5 септември от 16:30 в арена 4 осмици. Вълков беше съотборник на Салпаров в 3 различни отбора в Русия. Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно над югозападна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури и условия за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса.
3: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
4: В предаването има продуктово позициониране –

0: Радио Enjoy, твой ден, твоята музика и последния час на шоуто от 10 до 2. Отброяваме ги така един по един, както отброяваме и хитовете, които ни правят компания в този слънчев, все още летен ден. Съвсем официално си имаме време да си продължим лятото. Няма как да не го правим, защото чисто астрономически то продължава да си е тук. Ще продължим и с това, което ни дава ритъма. Сега са Believe It, Lucas и Steve.
1: Много обичам радио Enjoy. Много сте свежи и готини.

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
3: Мега избор, супер цени. Айко,
4: сега в Айко до минус 50% за кухни. А само до 13 септември в ресторант Айко XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
5: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.

0: Продължаваме да следим новините около популярните личности. Ще включим и новина, свързана с Шон Онлен, синът на Джон Ленън и Йоко Оно. Той преживява един от най-щастливите моменти в живота си. 50-годишният музикант стана баща за първи път. Шон и дългогодишната му партньорка Шарлот Кемп Нил обявиха щастливата новина вчера на 1 септември. Двамата споделиха и снимки с новородения си син в социалните мрежи. Разбира се, техни последователи веднага ги поздравиха за събитието. Шарлот сподели, че тя и Шон вече запознават бебето с музиката, като му пускат Apex Twin и Стравински.
1: Радио Enjoy.
2: Удоволствие и добро настроение.
1: Обичам ви.
3: Радио Enjoy.

0: Swim на BTS. Това не прави компания до този момент. Преминавам към друг изпълнител. Оставяме K-pop звездите на мира и поглеждаме към колумбият Малума. Той много често буди вниманието, особено на дамите, с външния си вид и с изпълненията си, разбира се. Но наскоро сподели как бащинството е променило начина, по който гледа на кариерата и музиката си. В разговор с People, Малума сподели, че семейството вече е на първо място за него и че не усеща необходимост постоянно да бъжда към следващата цел. А тази нагласа намира отражение и в последния му албум Love X Volver, който пък излезе през месец май. Повече по темата може да намерите на сайта ни enjoy.bg.
1: Още Enjoy след малко.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Lidl. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.
3: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

Порядъчно потанцувахме с Мичико, а сега може би ще трябва да вземем някаква по-специална поза. Да, с над 30 годишна история зад гърба си, една от най-емблематичните и разпознаваеми марки в поп-културата се завръща на големия екран с бясна комбинация от екшен, хумор и колоритни герои. Става дума за Street Fighter. Новият трейлер на филма обещава брутални сблъсъци, впечатляваща бойна хореография и солидна доза хумор, които са гарнирани с емблематични реплики и специални атаки, превърнали се в запазена марка на поредицата. Ако не ви е попадал още трейлера, може да го видите на сайта ни enjoy.bg.

0: първи самостоятелен сингъл на Вики Терзийска, едно модерно, динамично и лятно парче, което носи усещането за моментите, в които спираш да мислиш прекалено много и просто се оставяш на емоцията. След години на сцена и десетки песни, познати на публиката от група Мастило, днес Вики Терзийска не започва от начало, тя започва от себе си и ние с удоволствие слушаме и тази песен по Радио Enjoy. Това е финала на шоуто от 10 до 2 с дата 2 септември. Вие обаче останете на нашите честоти, слушайте ни през приложението Radio Mate и на сайта ни enjoy.bg и бъдете с Вензи, защото то е винаги над нещата.
1: Още Enjoy след малко.
2: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
3: Защото обичаме обувките. Дайхман. Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
4: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спорт Депо. Гръбни леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спорт Депо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Известно заведение пламна на плаж Каваци. На място има два противопожарни автомобила и шестима огнеборци. Няма официална информация за пострадали туристи или персонал. Хората са изведени на време. Районът около горящия ресторант е отцепен. Споразумението на Здравната каса с Лекарския и Заболекарския съюз предвижда 10% увеличение на клиничните пътеки с вчерашна дата. Предвиждането предстои да бъде финализирано следващата седмица след срещата по националния рамков договор, пояснява временно изпълняващия длъжността управител на НЗОК Асем Меджидиев. Предвижда се увеличение от 4,4% за общо практикуващите лекари. На по-късен етап предстои обсъждане за остойностяване на лекарския труд, казват още от Здравната каса. Прогресивна България внася днес предложение за промени в закона за здравето, с които полицаите да могат да оказват първа помощ, а автомобилите им да бъдат оборудвани с дефибрилатори. Причината често полицията пристига по-бързо на място от спешните екипи. Около 2300 са полицейските автомобили, които трябва да бъдат оборудвани с дефибрилатори, а БЧК вече има готовност да извърши обучение на униформените. Пари ще се търсят от бюджета и от фонда за пътна безопасност. Това обясни заместник-председателят на комисията по здравеопазване Георги Илиев, който заяви още, че предложението е всички автомобили на МВР да бъдат оборудвани. Това е важно, защото всяка година около 10 000 души загиват от внезапен сърдечен арест. А ако в рамките на първите 5 минути бъде извършена дефибрилация, между 60-80% от случаите биха били с положителен резултат, подчерта Илиев. В същото време припомня, че в началото на годината депутатите приеха промени в закона за здравето, с които отпаднаха глобите за оказване на първа помощ при внезапен сърдечен арест от хора без медицинско образование и квалификация. Така всеки, който види човек в безсъзнание с затруднено дишане, може да опита да го спаси с автоматичен дефибрилатор. Като народните представители гласуваха и възможност за поставяне на дефибрилатори на публични места, които могат да бъдат използвани от гражданите при възникнал спешен случай. Тази седмица приключи планът за възстановяване и устойчивост в целия Европейски съюз и само за 3 месеца и половина това правителство трябваше да компенсира години на безхаберие и липса на смелост за реформи, за да предотвратим загубата на средства за България. Това заяви и тази сутрин министър-председателят Румен Радев преди началото на днешното редовно заседание на кабинета, като днес в дневния ред на правителството са над 30 точки. Повече подробности за решенията на кабинета от днес в следващите емисии новини. Божидар Сарабуюков ще участва на големия финал на Диамантената лига по лека атлетика на 4 септември в петък. Пъбрук се европейски шампион в зала 2025 година ще се състезава на финала на най-престижната верига заедно с всички елитни атлети в сектора. Бронзовият медалист от първенството на Стария континент в Бирмингам взе участие във всеки един от турнирите през сезона, чиято програма беше включена в дисциплината. Той записа 3 подиума, сред които и историческа победа в Рим. Надпреварата скока на дължина в Брукса е на 4 септември от 19.30. Наше време.
1: Времето е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
0: Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно на югозападна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури и условия за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса.
3: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
4: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пиринско литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.

0: 20 септември в магазини ЦЦЦ.
1: На 5 и 6 септември заповядайте на традиционния събор на село Панчарево. На 5 септември от 18 часа ви очакват забавления за малки и големи, детски църковен хор, фолклорни и танцови състави от читалищата в района, както и изпълнение на гайди и тъпани, които ще докоснат сърцата ви. На 6 септември в 18 часа празникът продължава с изпълнение на читалищата и обичания народен певец Иван Дяков и дъщеря му Ивана, както и специални гости от Гърция, Йоргос Адамополус и Димитрис Богацис. Панчарево ви очаква на празника, изпълнен с музика, танци и български традиции. На 5 и 6 септември, 18 часа, местност плажа.
2: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.

0: спомням си, когато тази песен излезе за първи път, част от албума и Анти, и разбира се, голямата любов, която се беше завъртяла покрай Дрейк. Дрейк тогава на едни награди даже обяви, че това е любовта на живота му, даже се целунаха и какво ли не, и какво ли не, но в крайна сметка нещата не станаха така, както всички си мислиха, включително и аз. Аз бях сигурен, че от тогава ще пламне една огромна любов, но за съжаление това не се случи и в крайна сметка е било за добро, защото и Дрейк след това имаше собствено дете и сега Ариана е щастливо обвързана с Асап Роки, имат две деца и чакат трето, което е прекрасно. Така че, наистина, поговорката всяко зло за добро действа с пълна сила. Аз съм Вензи, започва над нещата. А една много хубава мисъл гласи, че не трябва да се страхуваме от това, което не знаем. Трябва да се страхуваме от това, че никога не можем да го научим. В крайна сметка, никой не се е родил научен и всеки има възможността да учи всеки ден по нещо ново и важно за себе си. Знаете вече, че тук в Radio Enjoy имате винаги до вас много хубава музика, много приятна компания и добро настроение на нашите честоти, за да може с лекота да върви денят ви и задачите ви, целите ви, мечтите ви и да се чувствате добре. Благодарим ви, че сме заедно.
1: Твоят ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Великите истории, които променят света.
1: Днес на 2 септември ще погледнем назад в световната научна история, за да се вдъхновим от раждането на един истински визионер. Той се казва Фредерик Соди, роден през 1877 година. Този гениален учен прави нещо, което до тогава се е смятало за абсолютно невъзможно. Той открива изотопите и доказва на света, че атомите на един и същи елемент могат да имат различни лица и свойства. В началото на 20 век, когато Соди провежда своите опити с Ради, заедно с Ернест Ръдърфорд в Канада, той прави стряскащо разкритие за огромната енергия, затворена в атома. И докато колегите му се възхищават на чисто научния успех, Соди прави първите в историята осъзнати действия, че човечеството може да използва тази енергия за създаване на оръжие с опустошителна сила. За да предупреди света за тази опасност, през 1909 година той издава книгата «Тълкуване на Радия». Тази книга попада в ръцете на известния писател Херберт Уелс, който толкова се вдъхновява от предупрежденията на Соди, че написва известният си роман «Освободеният свят», където за първи път в историята се появява терминът «атомна бомба». За съжаление, това постепенно се оказва истина и всъщност Соди се оказва пророк за опасенията си, че хората в крайна сметка ще осъзнаят тази сила и за съжаление няма да използват само за хубаво, но и за лошо. Въпреки това, неговият пробив му донася Нобелова награда. Но по-важното, отваря вратата за модерната медицина, новите технологии и разбирането за самата материя, от която е изградена Вселената. И да, въпреки че и към ден днешен ядрената сила все още е заплаха, както и нещо много красиво, заплаха за цялото човечество, трябва да се слушаме в неговите думи, че наистина тази огромна сила трябва да бъде използвана за градивни, положителни, добри цели, такива, които да помагат на хората, а не да им вредят.
2: Enjoy любимото ми радио, страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy. Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Puma с раница Puma на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Puma плюс раница Puma на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birset.bg.
3: Мега избор, супер цени. Айко, XXXL.
1: Сега в Айко до минус 50% за кухни. А само до 13 септември в ресторант Айко XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
4: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

Moving to the Sun по Radio Enjoy. Сега една история, която носи много хубав урок по хармония. Рок-барбанистът на Blink-182 Травис Баркър разкри кое е единственото желязно правило, което със съпругата му Кортни Кардашиан никога не нарушават в брака си. А именно никога. Ама абсолютно никога да не заспиват скарани. Травис признава, че без значение колко е била натоварена седмицата му или каква дреболия е имало през деня, преди да си легнат, те винаги си казват извинявай, поемат отговорност и изглаждат всичко. Защото в крайна сметка най-важното е да завършиш деня с усещане за близост и топла прегръдка. Един много хубав урок, който ни учи за това как трябва да живеем хармонично. Разбира се, не винаги се случва, а и никой не е казал, че трябва. Но поне е посока, в която да вървим и начин, който да се опитаме да градим взаимоотношенията си. Разбира се, не само с любимите си хора,

0: си с всички любими в семейството ни. Сега продължаваме с най-новата песен на Дара Екимова, Дигитално, по Радио Енджой.
1: Радио Енджой.
2: Радио Енджой.
3: Великолепно.
2: Готина музика.
1: Енджой.

0: Още Enjoy след малко.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Z-Set – специален комплекс за имунната система. Z-Set Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
1: Една сцена, една вечер. Чисто нова музика и песните, които създаваме заедно. Привет, тук е Миро. На 4 септември ще се срещнем в Летен театър Плевен за концерт от турнето Миротворци. Добре дошли!
2: Есента се завръща в Парадайс Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайс Център.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Посрещаме новия час, предстоят ни много хубави минути с добро настроение и хитове. Разбира се, първо ще се информираме с всички най-важни акценти през миналия час, а след това интересни новини от музикалния шоу-бизнес и още. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Пред министрите и представители на медиите в началото на заседанието на кабинета днес министър-председателят Румен Радев откори усилията за България да получи средствата по националния план за възстановяване и устойчивост. Радев потвърди, че основен акцент и приоритет за работата на кабинета му остава свързаност между регионите с особен акцент на автомагистрала Хемус, магистрала Русе-Велико Търново и скоростния път Видин-Монтана като част от целия път Видин-Ботевград. Радев обяви, че правителството намалява и драстично продуктовите такси за електронна техника.
2: Днес ще намалим, и то драстично, продуктовите такси за електронна и електрическа техника. Средно 4 пъти. С това преустановяваме наложилата се през годините тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един единствен начин. С по-високи такси и по-голяма тежест за бизнеса и гражданите. Това е само първата стъпка към цялостна промяна на системата за управление на отпадъците чрез създаване на една много по-силна конкурентна среда и доближаване до средните европейски такси. А това води от своя страна и до по-ниски цени за гражданите.
1: Към другите теми на дневен ред, от Продължаваме промяната също се присъединиха към призива на ГЕРБ и Демократична България президентът Иляна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност, след като Германия обвини Русия за подготвени атентати на летището в Лайпциг. От Прогресивна България обаче заявиха, че не виждат нужда от спешно свикване на Консултативния съвет. Председателят на парламентарната им група Петър Витанов обвини опозицията, че използва външната политика за вътрешнополитически цели. Ние, разбира се, като страна член Европейски съюз и на НАТО, нямаме основания да се съмняваме и да имаме недоверие към немското правителство. Следователно се солидизирахме с тях и по отношение на всякакви хибридни атаки, но все още за сега са само подозрения и аз бих изчакал окончателните резултати от немското разследване, каза той. А ГЕРБ и Демократична България обвиниха правителството в липса на достатъчно ясна реакция по случая, а позицията на Министерството на външните работи определиха като твърде обща. Хибридни атаки срещу наши партньори и съюзници са неприемливи. България ще продължи да подкрепя силните и координирани усилия за противодействие на хибридните заплахи и за опазване на нашата споделена сигурност, се казва в позицията на външното ни министерство. Пожарът избухнал по-рано днес в ресторант на плаж Каваците край Созопол е локализиран. Това съобщи като областната дирекция на МВР в Бургас. Късенето много е са участвали два противопожарни автомобила и шестима огнеборци. По първоначални данни пожарът е възникнал в кухненско помещение, след което офанал целият ресторант. Няма пострадали.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Първата ракета на България по бадминтон при жените. Калояна Налбантова се класира за осми на финалите на големия турнир в Шанчжън, Китай, който е от категория Супер 750. Българката се наложи над Девика Сихак от Индия с 21-18 и на 15 точки. А следващата съперничка на 39-та в света българка ще бъде номер 6 в света и бивша световна шампионка, представителка на Тайланд. Божидар Сарабуйоков ще участва на големия финал на Диамантената лига по лека атлетика на 4 септември в петък. В Брюксел европейски шампион в зала 2025 година ще се състезава на финала на най-престижната верига заедно с всички елитни атлети в сектора. Бронзовият медалист от първенството на Стария континент в Бирмингам взе участие във всеки един от турнирите през сезона, в чиято програма беше включена в дисциплината. Той записа 3 подиума, сред които и историческа победа в Рим. Надпреварата скока на дължина в Брюксел е на 4 септември от 19:30. Наше време. Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно на югозападна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни времено интензивни валежи с гръмотевични бури и условия за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в северо-источните райони ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса.
4: Животът е пълен с музика. Твоята любима песен, той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери и Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: 1000 почитатели си, като лично обяви, че ще бъде хенлайнер на петото юбилейско издание на Lollapalooza Индия в Мумбай през 2027 година. Британската звезда, която направи, можем да кажем, истински фурор с албума си The Art of Loving и счупи исторически рекорди в класациите, продължава да разпространява своята позитивна топла енергия не само в Европа, но вече и в целия свят. Индия, знаете, един огромен пазар и рано или късно най-големите звезди стигат до там. Сега е ред на Оливия Дин. Нейното завладяващо присъствие е поредното доказателство, че когато правиш музика с искреност, с любов и с душа, границите падат. Падат границите, а ти политаш и света и разпространяваш всичко това, което сътворяваш, както казах, с много-много любов.
1: Любимите ми песни.
2: Най-големите хитове.
1: Чувствам се. Enjoy.
3: Радио Enjoy.

0: още Enjoy след малко.
1: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
2: Сега в Айко до минус 50% за кухни. А само до 13 септември в ресторант Айко Хикс, хикс, хиксел ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
3: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Една сцена. Една вечер. Чисто нова музика и песните, които създаваме заедно. Привет, тук е Миро. На 4 септември ще се срещнем в Летен театър Плевен за концерт от турнето Миро Творци. Добре дошли!
5: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега, ако поръчате алуминиева и

0: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: на нашият любим Теди Свимс, или както аз лично му казвам, татко Теди. Както знаете, преди 2 години стана баща и от тогава наистина творчески е в вихъра си, с много концерти, с много участия и с много добри новини за всички нас от Европа, защото 2027 е годината, в която Теди ще покори едни от най-големите концерти и арени в Европа, което е наистина много, много хубаво. Но сега една друга хубава новина, само че от света на високите технологии и науката, революционен пробив, който ще промени начина, по който се храним. Учени от Калифорния са открили гениален начин да направят любимите ни картофи много по-трайни и напълно безопасни за консумация. Изследователите са успели да премахнат онези естествени горчиви токсини, които караха картофите да се развалят бързо и да позеленяват в килера. Това откритие не само ще спаси милиони тонове храна от изхвърляне тук на земята, но и прави картофите едни от първите кандидати за засаждане по време на бъдещите космически мисии до Марс. А кога ще се случат? Никой не знае. Спряга се около 2030 година. Всички дебнем и следим какво ще се случи. Но, иначе, всички тези открития на науката, свързани с това как по-разумно и ефективно да опазваме храната, която произвеждаме тук, е наистина достойна за аплодисменти, защото, както знаете, за съжаление, много храна се изхвърля вместо да бъде запазена и дадена на хора в нужда. Така че вървим напред с бавни стъпки, но вървим в правилната посока и всяка една хубава новина, свързана с това как света ни става по-добър, трябва да бъде казвана ясно и възможно най-силно, за да достигне по-надалеч. Сега продължаваме с Емили и Лудост, след това Рей заедно с Where is my husband?
1: Enjoy! Прекрасни сте!
2: Много ви се кефа!
3: Най-готиното радио!
4: Радио Enjoy!

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче XXL за евро 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро 19 цента. Смядовска луканка XXL за 6 евро 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.

0: магазини ЦЦЦ.
1: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
2: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.

0: твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Сега се пренасяме към слънчевия Лос-Анджелис, където градските власти официално обявиха тази седмица за седмицата на BTS, първият от четирите им последни разпродадени концерти на стадион SoFi, се превърна в истинска световна сензация, посветена на рождения ден на най-малкият член на групата Jungkook, който навърши 29 години. Целият стадион се озари, разбира се, в златисти светлини, а колегите му от бандата не спряха да го изненадват на сцената. Но най-трогателният момент дойде, когато самият рожденник слезе при публиката и подари своята корона и юбилейна тениска на малко момиченце в инвалидна количка, подарявайки спомен за цял живот и доказвайки, че най-големите звезди на света имат и едни от най-големите сърца. Нещо, което не трябва да забравяме наистина. Сега продължаваме с Alma Playmen и Edward Maya, Sweet and Slow.

0: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Велико Търново ще отбележи 141 години от съединението на България с поредица от тържествени прояви, концерти, военни ритуали и аудиовизуални спектакли. Програмата ще започне на 5 септември и ще продължи до 8 септември, съобщиха организаторите от общината. На 6 септември, деня на съединението, тържествата ще започнат през градата на община Велико Търново с военен ритуал за издигане на националното знаме на Република България и празнично слово. А в почивните дни за деня на съединението временно ще се ограничава движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления на автомагистралите Тракия, Хемус и Струма и участъка от пътя 1-1 в област Благоевград, съобщих от АПИ. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път при събирането на няколко почивни дни, за да се повиши безопасността на движение, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колони от тежкотоварни автомобили при засиления трафик. Още от петък от 15 до 20 часа ще бъде ограничен движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения. Лятото продължава и през септември, а високите температури и спокойното море привличат туристи по Черноморието. А до кога ще има спасители на плажа и дали се очакват част от концесионерите да предложат по-ниски цени за чадъри и шезлонги през септември? Ето какво обясни пред BTV председателят на Асоциацията за управление на морските плажове Симеон Цветков.
1: До 15 септември по наредба ще има пълен брой спасители, след което започваме по етапното намаляване по плажовете, докато до края на септември вече ще приключи водно-спасителната служба за сезона. Голяма част от членовете на нашата асоциация взеха това решение тази година, надявам се и за напред да продължат, през септември месец да направят намаление на цените, така че хората да могат да се насладят на почивката през септември с на по-ниска цена.
0: Прогресивна България внася днес предложение за промени в закона за здравето, с които полицаите да могат да оказват първа помощ, а автомобилите им да бъдат оборудвани с дефибрилатори. Причината често полицията пристига по-бързо на място от спешните екипи. Около 2300 са полицейските автомобили, които трябва да бъдат оборудвани с дефибрилатори, а БЧК вече има готовност да извърши обучение на униформените. Пари ще се търсят от бюджета и от фонда за пътна безопасност. Това обясни и заместник-председателят на комисията по здравеопазване Георги Илиев, който заяви още, че предложението е всички автомобили на МВР да бъдат оборудвани. Това е важно, защото всяка година около 10 000 души загиват от внезапен сърдечен арест. А ако в рамките на първите 5 минути бъде извършена дефибрилация, между 60-80% от случаите биха били с положителен резултат, подчерта Илиев. В същото време припомня, че в началото на годината депутатите приеха промени в закона за здравето, с които отпаднаха глобите за оказване на първа помощ при внезапен сърдечен арест от хора без медицинско образование и квалификация. Така всеки, който види човек в безсъзнание с затруднено дишане, може да опита да го спаси с автоматичен дефибрилатор. Като народните представители гласуваха и възможност за поставяне на дефибрилатори на публични места, които могат да бъдат използвани от гражданите при възникнал спешен случай. Младежкият отбор на септември ще се изправи срещу Фиорентина във втория предварителен кръг на младежката шампионска лига. Първият матч е на 22 октомври във Флоренция, а реваншът е на 5 ноември в България. Часовете и стадионите, на които ще се изиграят срещите, ще бъдат обявени. Допълнително победителят от тази двойка в третия кръг ще срещне някой от отборите на Динамо Тбилиси, Динамо Минск или датския Копенхаген. Олимпийският шампион от Лондон 2012 Александър Волков ще допълни мощта на покалата в отбор на чужденците за бенефичния матч на Теодор Салпаров, една кариера, една легенда. Прощалният матч на легендарния ни волейболист ще се състои на 5 септември от 16:30 в арена 4 осмици. Волков беше съотборник на Салпаров в три различни отбора в Русия.
2: Времето е за сладолед.
3: Вкусен на всеки език.
0: През През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. През нощта в югозападна България все още ще има валежи и гръмотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират, облачността ще се разкъса и ще намалее. В останалите райони от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ни очаква предимно слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, както слови и заградушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в западна и централна България от север-северозапад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 29 и 34 градуса.
4: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна! Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
5: В предаването има продуктово позициониране.

прекрасната Михайла Маринова с Медал, една от най-хард песните, които някога е правила и определено и харесва, и определено и отива. Така че очакваме още такива готини парчета от нея. 17 минути от началото на часа, хубавата музика тече с пълна сила и преди да продължим в същия дух, бързичко искам да ви напомня, че освен тук на честотите на Radio Enjoy, може да ни слушате и онлайн на сайта ни enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение Radio Mate, и да ви благодаря, че избирате Radio Enjoy за мястото, от което да се зареждате с всички тези хубави неща, които да направят денят ви по-хубав. И където и да се намирате, каквото и да правите, да сте с усмивка на лице. Продължаваме с Tate McRae и Greedy и Zara Larson с Midnight Sun.

0: Още Enjoy след малко.
1: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
2: Защото обичаме обувките. Дайхман.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт. Защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
5: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
7: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Знаете ли, че с мен Вензи, когато знанието идва с настроение.
1: Знаете ли, че древните гърци и римляни са смятали магданоза за толкова свещено растение, че никога не са го яли с ежедневната си храна? Вместо това те са сплитали венци от него, които са носили по време на пишни тържества, защото са вярвали, че свежият му аромат предпазва от опиване и носи бистрота на ума. А победителите в спортните игри са били окичвани именно с магданозени венци за здраве и сила. Магданозът всъщност съдържа съществено повече витамин С от портокалите и лимоните. Само няколко стръкчета от тази свежа подправка доставят на организма една голяма част от дневната доза от важния витамин, а по съдържание на желязо той съперничи дори на спанака. Магданозът е най-добрият и напълно естествен дезодорант в природата. В него се съдържат изключително високи количества хлорофил, който неутрализира бактериите в организма, дъвченето само на две стръкчета пресен магданоз. След хранене моментално освежава дъха и премахва дори най-силните миризми, включително тези от чесън и лук. И за финал, европейският фолклор от миналия век е съществувало поверието, че магданозът пониква изключително бавно от семената си, защото трябва да пътува, цитирам, от ада до ада и обратно. Няколко пъти преди да покаже зелените си листа. Затова се смятало, че в дом, в който магданозът расте буйно и лесно, стопаните притежават силна позитивна енергия и силен характер. Една прекрасна меродия, за която не трябва да забравяме в ежедневното си хранене.
2: Това е Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Една сцена, една вечер, чисто нова музика и песните, които създаваме заедно. Привет, тук е Миро. На 4 септември ще се срещнем в Летен театър Плевен за концерт от турнето Миротворци. Добре дошли!
5: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
6: Enjoy.
7: Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: ясни сте.
1: И много ви се кефа.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy. Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. През нощта в югозападна България все още ще има валежи и гръмотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъса и ще намалее. В останалите райони от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ни очаква предимно слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, както слови и заградушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни, вятърът ще бъде слаб и умерен в западна и централна на България от север-северо-запад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 29 и 34 градуса.
5: Марто, ти си взел списанието?
6: Ама разбира се.
5: За какво ми каза сега да дойда тук отвънка, не мога да разбера?
6: Чакай малко.
5: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
6: Без коментар.
5: Не, напротив, с коментар.
3: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро!

с Работяга по радио Enjoy. Сега продължаваме с една новина. Световната поп и хип-хоп звезда Doja Cat направи нещо, което малко артисти на върха на славата си си го позволяват. В изключително топъл и личен разговор със своите фенове тя сподели за трудностите, през които е преминала, от борбата с напрежението и стреса, чрез злоупотребата с различни вещества и негативните мисли, до диагнозата гранично разстройство на личността, която в момента лекува с много постоянство и любов. Певицата отправи уважително и силно послание към младата си публика, че промяната е възможна за всеки, но изцелението започва именно тогава, когато се изправим срещу страха да бъдем уязвими, да приемем произхода си и да не се страхуваме да търсим подкрепа, когато тя ни е необходима, защото така се лекуваме и ставаме по-силни. И най-хубавото тепърва започва.

0: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. До десетина дни Министерството на образованието ще предложи за обсъждане цялостен пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище. Това обяви просветният министър Георги Вълчев, който беше изслушан по актуални въпроси в парламентарната ресорна комисия. Няма да бъде насочен единствено и само към отстраняване на деца от системата, защото това не носи голяма полза. По-скоро серия от мерки, които да доведат до корекция в поведението, да има серия меки мерки, преди да се стигне до крайни решения, стимули за децата, които започват да коригират своето поведение. Аз самият съм убеден, че ако в следващите години не настъпи промяна по отношение на дисциплината в училище, резултатите няма да бъдат добри, каза пред депутатите от комисията министър Вълчев. 10% увеличение на цените на клиничните пътеки от 1 септември и близо 5% ръст на парите за лични лекари и изследвания от 1 януари са договорили Български лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса. Това съобщи временно изпълняващия длъжността управител на НЗОК Асен Меджидиев, който каза, че предстои подписване на договорните параметри с лекарски съюз. Той предлага и механизъм за остойностяване на труда на лекарите в клиничните пътеки.
1: Примерно при пътека 1500 евро, 20% да е за медицинския персонал. Взети тези 20% после като пълна стойност 100%, 60% от тях да бъдат за лекари, 30% за сестри, 10% за санитари. В графата 60% за лекари да бъдат, касата да разреши младите лекари, специализантите да участват в тези клинични пътеки.
0: Няма окончателно решение за минималната заплата, а само първоначални изчисления от Министерството на финансите. Това заяви социалният министър Наталия Ефремова относно размера на минималната заплата за следващата година. Тя коментира темата в отговор на депутатски въпроси по време на блицконтрол в Комисията по труда, демографската и социалната политика. Ефремова припомни преговорите между социалните партньори относно критериите, по които ще се определя минималната заплата. Тя посочи, че не е постигнат консенсус относно размера. Министърът подчерта, че желанието на правителството е да има активен социален диалог и да се изпълни принципът за насърчаването на колективното договаряне в Европейската директива за адекватните минимални работни заплати. В Созопол продължава 42-те празници на изкуствата Аполония, като само днес ще бъде показана картината Ахинора на Иван Милев. Това е едва второто излизане от казанлък от откриването на едноимения музей през 2024 година. А в 19 часа публиката ще може да се срещне с писателката Рене Карабаш, която ще представи книгите си Някой ме вика по име и Останица. А в лятното кино 20:30 ще бъде прожектиран филмът Брънж за начинаещи, а тази вечер концертът от 21 е концерт майсторите на Аполония, в рамките на който на цигуаря Светлин Русев ще бъде връчена наградата Аполон Токсофорос.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Славия приема Левски, подложен двобой от петия кръг на Първа лига. Срещата ще се проведе тази вечер от 20 часа на стадион Александър Шаламанов. Най-старото столично дерби се провежда с закъснение, тъй като сините се класираха за плейофната фаза на Шампионската лига и имаха право да преместят срещата си. Шампионът на България започна ударно новата кампания. Момчетата, водени от Хулио Веласкес, могат да се похвалят с 6 победи от 6 мача до момента, а срещу Славия ще търсят 7 от 7. Последния кръг сините стигнаха до успех на колежа, побеждавайки Ботев Плоди с 3-1. Славия в серия от две поредни равенства срещу Лудогорец и Септември.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. През нощта в югозападна България все още ще има валежи и гръмотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират, облачността ще се разкъса и ще намалее. В останалите райони от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ни очаква предимно слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, както условия за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни, вятърът ще бъде слаб и умерен в западна и централна на България от север-северо-запад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 29 и 34 градуса.
4: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
5: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Джейд, слушаме по радио Enjoy с песен от нейния дебютен солов албум, с който вече записа в кариерата си номинация за престижната награда Mercury, която популяризира най-доброто от британската и ирландската музика. Много е хубаво срещата ни да започва с хвала за някого. Вие кого искате да похвалите в този момент? Може да се обадите на този човек или просто да го погледнете в огледалото и да му кажете нещо мило. Аз съм Ники и благодаря ви, че сме заедно в късния следобед на сряда. В следващите 3 часа компанията ще е точно такава. Малко след 18 часа пък вие ще избирате музиката и става още по-хубаво и интересно. Мислете си за песните, които са ви липсвали днес и задължително искате да си набавите от тяхната емоция. Тук сега ще ви пусна броя звезди на Дара Екимова и след това ще продължим да си мечтаем с That's So True на Grey.

0: Да, се чува на Грейси Ейвром. Слушахме току-що това радио Enjoy Твой ден, твоята музика, а след 18 часа съвсем вашата музика, защото вие решавате как да звучим. Но до към 6 без 10 решавате и коя да е песента, която ще слушаме най-често. Това се случва с победителя в класацията 6 хита в 6. Влезте сега в сайта ни enjoy.bg, там ви чака Митчи, Куна, Диджей Горя, Джейсън Дерул и Мелоди. Дженни има също предложение, българското от Поли Генова, спомени, Бенсън Бун, Угел, както и Тайна и Маршмело заедно. Дайте един вод с едно бързо сърце. Тук ще слушаме Поли Генова след малко с моята душа, както и CI на Тайна и Маршмело, за да ни е още по-интересно в късния следобед на сряда, когато се надявам, че вече сте се поотпуснали, защото седмицата е преполовена.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 евро. Kaufland.
3: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Уау!

0: Пройди го да скренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: магазини ЦЦЦ.
1: Една сцена, една вечер, чисто нова музика и песните, които създаваме заедно. Привет, тук е Миро. На 4 септември ще се срещнем в Летен театър Плевен за концерт от турнето Миротворци. Добре дошли!
2: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо, твоят климат, нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.
3: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99. Защото в Бъргър

Стайна и Марев Майлова в чудесна комбинация по Радио Енджой. За една друга обаче искам да ви разкажа. Ако сте фенове на най-горещото реалити Ергенът Любов Рая и сте фенове на Радио Енджой, щом сте с нас сега, то ето как може да получите две в едно. Утре сутрин нашия колега Играта, който е един от посланиците на доброто настроение от сутрешното ни шоу, а ще е гостува в предиобед като коментатор. И естествено, че ще е шеговито, ще е провокативно, но най-вече е интересно, така че не пропускайте, за да може да сте още по-информирани и по-усмихнати. Сега слушаме Его на Тото Ейч по Радио Енджой.

0: Лежерно, с ново финес, Ариана Гранде, както винаги чухме с Петъл по радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Една голяма част обаче от нея идва и от тези невероятни, талантливи, неуморни експериментатори на електроден сцената. Ако и вие си имате любими диджеи и продуценти, поне петима от тях, то все още може да гласувате в престижната класация на DJ Mag, 100 най-добри диджеи в света. Чак до 16 септември се очакват вашите любими имена. Класацията се провежда за 33-та поредна година, още 1993-та и държи титлата за най-голямата музикална анкета. С изключително доброто условие, че няма предварително номинирани, всеки един от нас попълва 5 имена на любимите си диджей продуценти и така се решават победителите в крайна сметка. А миналата година Дейвид Гета постигна 5-та си победа. Дали ще затвърди и тази? Най-вероятно и вие ще решите. Включвайте се, а тук ще слушаме един от любимците ни, Алесо, заедно с Pendulum и Fate. После моменти на Филип по радио Enjoy.
1: Още Enjoy след малко.
2: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми: есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Контракт Сити представя новото си творение – Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити – над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Сега в Била. Круасан с масло от Била пекарна за 27 цента. Сладолед Галакси за 45 цента. И кисело мляко Боженци 4%, 400 грама за 65 цента. От 27 август до 2 септември. В Била.
3: Виж, това е космически кит.
4: Вау! За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids. Направи го! Вау!
5: Enjoy! Enjoy!
6: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Моменти на Филипа нарисува току-що една много красива картина по радио. Enjoy в психологията. Сряда се откроява като денят, който е идеален за творчество, така че ако и вас ви води някакси към него, в какъвто и да е аспект, отдайте му се. А защото мозъкът ни е бил в някаква много-много добра позиция, идеална, по-малко скован от понеделник и вторник и с балансирано темпо. Аз съм Ники, много се надявам това описание да пасва и на вашия ден. Ако ли все още не, премахнете всичко, което ви спира. С времето няма как да се борим, но има как да сме подготвени за него.
1: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. През нощта в югозападна България все още ще има валежи и гръмотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъса и ще намалее. В останалите райони от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ни очаква предимно слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, както условия и за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни, вятърът ще бъде слаб и умерен в западна и централна на България от север-северозапад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 29 и 34 градуса.
3: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
3: 20 години Enjoy.

0: Сирил чухме току-що. Това радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. Знаете вече, че след малко вие започвате да избирате какво да слушаме. Ще ви дам сигнала за старт на Party Time. До тогава Low Rise Jeans на Demi Lovato, както и Emerald Eyes на Алекс Уорън.
1: Още Enjoy след малко.
2: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.

0: за Мадлен.
1: Z-Set – специален комплекс за имунната система. Z-Set Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
2: Неустоимият кебаб бургер с пиле този месец в Хесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
3: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
4: На 5 и 6 септември заповядайте на традиционния събор на село Панчарево. На 5 септември от 18 часа ви очакват забавления за малки и големи, детски църковен хор, фолклорни и танцови състави от читалищата в района, както и изпълнение на гайди и тъпани, които ще докоснат сърцата ви. На 6 септември в 18 часа празникът продължава с изпълнение на читалищата и обичания народен певец Иван Дяков и дъщеря му Ивана, както и специални гости от Гърция, Йоргос Адамополус и Димитрис Богацис. Панчарево ви очаква на празника, изпълнен с музика, танци и български традиции. На 5 и 6 септември, 18 часа, местност плажа.
5: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Миомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
6: Ела в Миомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.

Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: ден, твоята музика. Радио Enjoy. Новини.
1: Добър вечер, аз съм Огнян Гунчев, ето и част от водещите новини до този момент на днешния 2 септември. Пред министрите и представители на медиите в началото на заседанието на кабинета днес министър-председателят Румен Радев откори усилията за България да получи средствата по националния план за възстановяване и устойчивост. Радев потвърди, че основен акцент и приоритет за работата на кабинета му остава свързаност между регионите с особен акцент на автомагистрала Хемус, магистрала Русе, Велико Търново и скоростния път Видин-Монтана като част от целия път Видин-Ботевград. Радев обяви, че правителството намалява и драсти продуктовите такси за електронна техника.
2: Днес ще намалим, и то драстично, продуктовите такси за електронна и електрическа техника. Средно 4 пъти.
1: Към другите теми на дневен ред, от Продължаваме промяната също се присъединиха към призива на ГЕРБ и Демократична България президентът Иляна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност, след като Германия обвини Русия за подготвени атентати на летището в Лайпциг. От Прогресивна България обаче заявиха, че не виждат нужда от спешно свикване на Консултативния съвет. Председателят на парламентарната им група Петър Витанов обвини опозицията, че използва външната политика за вътрешнополитически цели. Днес заседаваха редица парламентарни комисии на 10 000 с жалбите и сигналите до омбудсмана през 2025, каза Велислава Делчева пред парламентарната комисия за прякото участие на гражданите. Основно гражданите се оплакват от проблеми с доставчиците на обществените услуги или така наречените потребителски права, нарастват сигналите, които са свързани с основни права и свободи. Хората се оплакват от увеличения, които не могат да си обяснят или вече трудно могат да понесат, заяви обществения защитник. Обърнах се към парламента с писмо, в което има мерки, които биха могли да помогнат на гражданите, отбеляза още тя. До 10 дни Министерството на образованието ще предложи за обсъждане цялостен пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище. Това обяви просветният министър Георги Вълчев, който беше изслушан по актуални въпроси в парламентарната ресорна комисия. А правителството ще предложи конкретен размер на минималната работна заплата за следващата година, след като парламентът приеме промените в Кодекса на труда за новия механизъм за определянето на най-ниското възнаграждение в страната, заяви от своя страна министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова пред ресорната парламентарна комисия. 10% увеличение на цените на клиничните пътеки от 1 септември и близо 5% ръст на парите за лични лекари и изследвания от 1 януари са договорили Български лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса. Това съобщи временно изпълняващия длъжността управител на НЗОК Асен Меджидиев, който каза, че предстои подписване на договорните параметри с лекарски съюз. Той предлага и механизъм за остойностяване на труда на лекарите в клиничните пътеки.
3: Примерно при пътека 1500 евро, 20% да е за медицинския персонал. Взети тези 20% после като с пълна стойност 100%, 60% от тях да бъдат за лекари, 30% за сестри, 10% за санитари. В графата 60% за лекари да бъдат касата да разреши младите лекари, специализантите да участват в тези клинични пътеки.
1: Прогресивна България внася днес предложение за промени в закона за здравето, с които полицаите да могат да оказват първа помощ, а автомобилите им да бъдат оборудвани с дефибрилатори. Причината често полицията пристига по-бързо на място от спешните екипи. Около 2300 са полицейските автомобили, които трябва да бъдат оборудвани с дефибрилатори, а БЧК вече има готовност да извърши обучение на униформените. Пари ще се търсят от бюджета и от фонда за пътна безопасност. Това обясни заместник-председателят на комисията по здравеопазване Георги Илиев, който заяви още, че предложението е всички автомобили на МВР да бъдат оборудвани. Това е важно, защото всяка година около 10 000 души загиват от внезапен сърдечен арест. А ако в рамките на първите 5 минути бъде извършена дефибрилация, между 60-80% от случаите биха били с положителен резултат, подчерта Илиев. Първата ракета на България по бадминтон при жените, Калояна Налбантова, се класира за осми на финалите на големия турнир в Шанчжън, Китай, който е от категория Супер 750. Българката се наложи над Девика Сихак от Индия с 21-18 и на 15 точки, а следващата съперничка на 39-та в света българка ще бъде номер 6 в света и бивша световна шампионка, представителка на Тайланд. Славия приема Левски, подложен двубой от петия кръг на Първа лига. Срещата ще се проведе тази вечер от 20 часа на стадион Александър Шаламанов. Най-старото столично дерби се провежда с закъснение, тъй като сините се класираха за плейофната фаза на Шампионската лига и имаха право да преместят срещата си. Шампионът на България започна удар на новата кампания. Отчетата, водени от Хулио Веласкес, могат да се похвалят с 6 победи от 6 мача до момента, а срещу Славия ще търсят 7 от 7. В последния кръг сините стигнаха до успех на колежа, побеждавайки Ботев Плоди с 3-1. Славия в серия от 2 поредни равенства срещу Лудогорец и Септември.
4: Времето е за сладолед.
5: Вкуса на всеки език.
1: През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. През нощта в югозападна България все още ще има валежи и гръмотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъса и ще намалее. В останалите райони от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ни очаква предимно слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, както условия и за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в западна и централна България от север-северозапад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 29 и 34 градуса.
4: Времето е за сладолед.
5: Жена майка, краница. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
6: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

Лорен, още едно чудесно попълнение в нашия плейлист. Здравейте, това е Радио Енджой, още повече Party Time. Следващите 2 часа ви избирате какво да слушаме, дали ще харесате песен за самите себе си, а защото и вие имате право да се поглезите с такава, или пък ще зарадвате някого с поздрав. Избирайте и изпращайте своите съобщения или гласови съобщения, на които се радваме, в месенджери в Instagram, може да пишете във Facebook, както и да звънете на 02 800 390 93. Толкова много начини да станете част от най-готината компания на Party Time. Точно вие избрахте кой да е хита на вечерта и това е Mystical Magical на Benson Boone. Аз съм Ники, започваме!

Това е Party Time в Radio Enjoy. Вие избирате любимите си хитове. Ще слушаме сега Двама на Роби и Ника, песен, която Габи си запази за своята голяма любов Александър. Тя е написала: Ники, здрасти, понякога не успявам да те хвана, защото приключвам късно работа, но ето, че сега успях и много искам да чуя този хит. Обещавам, че ще го чуем, но първо искам да ви представя 6 изпълнения, които са предложения в класацията 6 хита в 6. Новото издание на чарта ще откриете на обичайното място в сайта ни enjoy.bg. Гласувайте за! Спомени на Поли Генова, предложение първо.

0: Party Time в Radio Enjoy. Ще слушаме сега песен, която всички знаем. И това е Дай Дай на Шакира и Бърна Бой. Божи Дар избра изпълнението за цялата готина компания, която е с предаването в момента. Също така Мирослава много обича Шакира и е написала която и нейна песен да ми пуснеш. Ще вея, ако си.
1: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: На 5 и 6 септември заповядайте на традиционния събор на село Панчарево. На 5 септември от 18 часа ви очакват забавления за малки и големи, детски църковен хор, фолклорни и танцови състави от читалищата в района, както и изпълнение на гайди и тъпани, които ще докоснат сърцата ви. На 6 септември в 18 часа празникът продължава с изпълнение на читалищата и обичания народен певец Иван Дяков и дъщеря му Ивана, както и специални гости от Гърция, Йоргос Адамополус и Димитрис Бугацис. Панчарево ви очаква на празника изпълнен с музика, танци и български традиции. На 5 и 6 септември, 18 часа, местност плажа.
5: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
6: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
7: Enjoy.
8: По радиото, онлайн и в приложение.

Това е Party Time в Radio Enjoy. Твоят ден, твоята музика и много, много чувство за хумор. Пепа Петрова се включва и написала: а липсвахме ли ви? Арми Ранг България се завръща с пълна сила, с поздрави и заявки. Започваме подобаващо с Swim или Normal на BTS. А защо не и двете, моля? Не ми се отговаря на този въпрос, но ще си избера една песен, за да не се бавим. Normal на BTS ще звучи сега, после сте си харесали Дигитално на Дара Екимова, Moving to the Sun на Огил, както и Вече съм различен на Алекс Петров.

Следващата песен, както обещах, е дигитално на Дара Екимова. Едно изпълнение, което Илияна много харесва и го подарява на своята най-добра приятелка Мария, защото тя ще разбере цялото послание. Калян също е голям почитател на този хит и поздравява всички, които слушат Radio Enjoy сега.

Дигитално на Дара Екимова в Архитайм по Радио Енджой тази вечер по ваш избор. Пишете или изпращайте гласови в Инстаграм и Месенджер, какво ви се слуша, кого искате да поздравите. Също и на номер 02-803-90-93. Моменто да съм на Угил и Майл Енджел и Утра на те. Ще слушаме сега песен, която е много любима на Владимир. Той е написал: здрасти, Ники, включвам се и аз в това парти. Много хубаво било и искам да поздравя всички готини хора, особено тези, които са имали по-тежък работен ден като мен, сега да възстановят малко, да релаксират и утре с бодра крачка наново.

0: Това е Радио Енджой, твой ден, твоята музика. Велина участва сега с желанието да поздрави своята чудесна сестра Мартина, като и двете не искат лятото да си отива и се опитва да направят тази магийка лятната да се задържи по-дълго с любима песен. Вече съм различен на Алекс Петров.
1: Още Енджой след малко.
2: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
3: Защото обичаме обувките. Дайхман.
4: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева

0: Скъпа сватба кога ще правим?
1: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
0: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
2: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.

Андрес на Ким Сазариан слушаме вече любима песен на Таня, която е написала май поряд, коя чувам, затова по-често ще се включвам. Много добра идея. След което ще слушаме 3 дни чудеса на

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. През нощта в Югозападна България все още ще има валежи и гръмотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъса и ще намалее. В останалите райони от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ни очаква предимно слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, както условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в западна и централна на България от север-северозапад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 29 и 34 градуса.
2: Животът е пълен с музика. Твоята любима песен, той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 след обед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджер и инстаграм. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
3: Усмивки, яка музика,
4: емоции,
5: любимите ми парчета.
6: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

Душа. Парти тайм в Радио Енджой. Сега се включват Биби Рекса и Дейвид Гета с Sad Girls, една песен, която Диана много харесва. Тя е написала: Ники, трябва ми нещо много живичко, защото трябва да се посъбудя. Те първа имам още занимания тази вечер. Много ще ме зарадваш, ако все още не си пускала този хит.

Bad Girls на Виви Рекса слушахме. Това е Party Time по Радио Enjoy, времето, в което вие избирате любимите си изпълнения, поздравявате своите хора и така до 8 часа. Също така гласувате в класацията 6 хита в 6 в сайта ни enjoy.bg. Ще ви представя сега на кратко предложенията. Там ви изберете своя фаворит и го подкрепете. А след малко Water на Тайла. Една песен, която е много любима на Поли. Тя е написала: искам да поздравя всички, които очакват поздрав, но никой не се сеща. Спомени на Поли Кенова.

0: още Enjoy след малко.
1: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council! Wow!

0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен всеки ден.
1: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas, страница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Enjoy. Enjoy. Enjoy.
0: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy. Enjoy.

вечера. Парти тайм по радио Enjoy на Нели. Липсва малко рок тръпка и затова си е избрала Beautiful Things на Benson Boone. След това ще слушаме Watch It Burn на Кейти Пери. Пожелание на Анелия за всички хора, които следват мечтите си, и за всички, които не са поздравени до сега.

0: Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. През нощта в югозападна България все още ще има валежи и гръмотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъса и ще намалее. В останалите райони от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ни очаква предимно слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, както слови и заградушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни, вятърът ще бъде слаб и умерен в западна и централна България от север-северозапад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 29 и 34 градуса.
3: Марто, ти си взел списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
4: Добро утро!

шумовете, Party Time по Радио Enjoy, любимия изпълнител на Йоана, която поздравява всички негови фенове, като им пожелава някой ден да стигнат до негов концерт, на себе си също.

Party Time по Radio Enjoy. Продължаваме сега с хита на вечерта и това е Mystical Magical на Benson Boone, избран с най-много от вашия вод в класацията 6 хита в 6 от предишното издание. Очаква ви в настоящото в сайта ни enjoy.bg. След малко избрах да слушаме Dynamite на BTS, песен, която е на любимата група на Мария Маркова. Тя поздравява своите сладури от мазето. Поля Петрова също се включва, за да поздрави всички армията. А ще слушаме също така още от любимите ви изпълнения чак до 8 вечерта. Напомням как може да се свържете с нас, може да пишете или да изпратите гласово в Instagram и Messenger, а може и на 02 800 3 90 93.

0: е Party Time по радио Enjoy твой ден, твоята музика и вие избирате какво да слушаме още около 40 минути. Твоето секси аз намиро е сред желание да ви и тази вечер. Анелия хареса песента за себе си. Тя е написала, ще си танцувам, докато си готвя нещо вкусно. Също така изпълнението е много любимо на Ками. Тя е споделила, че днес е прекарала един чудесен ден с най-добрата си приятелка Симона. Отдавна са имали нужда от време една за друга и ето, че сега ще продължа да си го празнуват с любим хит.
1: Още Enjoy след малко.
2: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.

Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

Анила или с Бат Ейнджел чухме току-що. Това е Party Time по Radio Enjoy и ще продължим по един много романтичен начин с Easy on Me на Адел. Песен, която Тихомир избра за своята прекрасна съпруга Пепи, на която изпраща много обич и пътува към нея.

микрофона на Килан и Мисия Елият слушахме току-що. Това е Party Time по Radio Enjoy. Време е за Джаки О на Елени Форейра и нейната огнена енергия. Точно това си избра Михаела. Мисия на Конан Грей след това по избор на Владислава. Тя е написала: Здравей, Ники. Много обичам и актуалните хитове, но много обичам и тези, които винаги ме карат да усиля радиото, особено когато ги чуя в колата. А Мисия на Конан Грей е точно такава.

Мисия на Конан Грей избрахте и слушахме заедно в Party Time в Радио Enjoy. Слънцето пак изгря на Михайло Филева, ще внася сега много позитивна атмосфера. Една песен, която е много любима на Антония и тя е подарявана на всички, които имат нужда от малко презареждане след днешния ден. Dance на Slater пък е песен, която ще слушаме по желание на Огнян за най-готиния и добър приятел Александър с много благодарности за днес.

0: Radio Enjoy.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Radio Enjoy. Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. През нощта в Югозападна България все още ще има валежи и гръмотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъса и ще намалее. В останалите райони от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ни очаква предимно слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, както условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни, вятърът ще бъде слаб и умерен в западна и централна на България от север-северозапад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 29 и 34 градуса.
4: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
2: Твоя ден, твоята музика. We'll be right back.

Дънс на Слейтър. Това е Party Time по Radio Enjoy. Вървим вече към приключване на нашата среща, но все още има поздрави от вас за любимите ви хора. Ще слушаме сега Юска нощ на Вениамин и Мирела Заре. Зори избра песента за най-страхотния Иван. А Дави Николова пък се включва, за да поздрави своята приятелка Вили Симеонова Гервазова. Ще слушаме след това и DNC пожелание на Да Пандев. А след което ще си сложим точка на предаването с безотговорни на Вейси Бонева и Лъчо и хит на Алекс Уорън. Все пак, ако искате да поздравите някого, може да напишете поздрав за следващия хит. А преди това, сега ще ви представя отново накратко 6-те изпълнения, които събират вашето внимание под формата на гласове в класацията 6 хита в 6. Гласувайте в сайта ни enjoy.bg за спомени на Поли Генова. Предложение първо.

Това е Radio Enjoy, твой ден, твоята музика и финала на Party Time. Едно предаване, което вие определяте как да звучи с любимите ви Enjoy хитове. Ще слушаме сега безотговорни на Веси Бонева и Лъчо, песен, която Стаси си избра. Тя написала: днес съм закачливо настроение и искаме и такава забавна песен. Ще я чуем заедно. Ще използвам и за да може Даниела Павлова, която току-що се включи, да поздрави всички слушатели. Иначе утре се надявам малко по-раничко, за да можем да чуем и нейната любима песен, доитологена Дамян Попов. А Emerald Eyes на Алекс Лорен обещах на Миро и на неговата най-добра приятелка Гери, с която пътуват в момента. Той е написал: винаги ни е приятно заедно и пожелавам и на себе си да намираме повече време за такива приятелски срещи. Аз съм Ники, ще ви очаквам на нашата си редовна среща. Утре малко след 18 часа тук в Party Time по Radio Enjoy.

ден още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
2: Enjoy! Enjoy!
3: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!
3: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
3: 20 години Enjoy!

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой. Това е Радио Енджой.

0: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
1: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Радио Енджой.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Радио Енджой. Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Вие слушате моята нова песен Сам по Радио Енджой.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Вкусът на града с Криста Янинска.
1: Празниците на изкуствата Полония 2026 се провеждат за 42-а поредна година в Созопол. Програмата до 6 септември включва събития от последния културен сезон, концерти, театрални постановки, монокамерни представления на големите столични театри, изложби, премиери на книги от талантливи български писатели, кинопремиери. Но повече за всичко това разказва Маргарита Димитрова, изпълнителен директор на Фондация Полония.
2: Българското изкуство е на толкова високо ниво, то е световно изкуство и ние наистина събираме тук в Созопол точно такива музиканти, артисти, писатели, художници и се стремим винаги да бъдем на висота, такава каквато Аполония е била. До 6 септември на амфитеатъра ще можете да чуете и Д2, и БТР, и Фондацията, и Графа. Така че това са все имена, които в момента са много-много актуални. Разбира се, ще можете да чуете и Камелия Тодорова, и Влади Ампов, Графа.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.
3: Enjoy! Enjoy!
0: Enjoy! Още от твоята музика!

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: страхотна музика.
1: Enjoy удоволствие.
2: Enjoy. Радио Enjoy.
3: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
4: И ние сме Бенебен.
3: Сега слушате Точният момент
4: по Радио Enjoy.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Небето на Чабла отново ще се изпълни с цветове, фигури и впечатляващи въздушни спектакли. На 4, 5 и 6 септември ще се проведе 15-то издание на фестивала на хвърчилата Чабла, който и тази година ще събере любители и майстори на хвърчилата от България и чужбина, сред които от Литва, Естония, Германия, Великобритания, Китай и Турция. Тази годишното издание бе предшествано от концерта на възпитаниците на оперната прима Красимира Стоянова, а водещи на събитието са Светослав Николов от Jazz FM Radio и Тин Карновски. Подробна програма на 3-дневния фестивал на хвърчилата може да намерите в социалните мрежи.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. Yeah.

0: И много ви се кефа.
1: Най-готиното радио.
2: Радио Enjoy.
3: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy. Да.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.